0: Ja, det var in the summertime.
1: Ja, det var sommeren for 30 år siden det, Trond Ove.
0: Var det det, ja.
1: Hjertelig velkommen tilbake fra ferie.
0: Jo takk, det samme.
1: Du har fått kremtesyken, hører
0: jeg. Jeg har fått kremtesyken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Jeg har bare eksperimentert med litt franske sigarer. Nei, franske, spanske sigarer.
1: Ja, det var jo det er bondesigarene.
0: Bondesigarer, nei, allemanns kanskje, ja, fattigmanns, spanske fattigmannssigarer.
1: Det er unnskyld uttrykket, ja, da.
0: Det er ikke akkurat fattigmanns heller, men smaksmessig veldig god.
1: Helt greie.
0: Det er en helt annen ting å gå og kjøpe seg sigarer i sydligere EU-land enn i
1: de nordlige EU-tilpassede landene.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Jo da, ja, men, du har hatt en fin ferie.
1: Ja, visst har jeg hatt en fin ferie.
0: Jeg også, kjempefin,
1: ja. Ikke noe klage over, så vi kjørte en gammel sommermelodi. Det måtte liksom gjøres, følte jeg. Nå er så lenge siden jeg spilte den her. Så nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Ja, men skal du ikke få høre den på mange år.
0: Nei, folk kan jo tro at det kanskje sånn reiseradioen eller noe sånt de hører på, men det det altså ikke. Det Nordfjordnærradio og Strand og Sira som på lufta.
1: Ja da.
0: For 11. året, 11. høsten vi er i gang. 12.
1: 87, det må jo være 13.
0: Å, herlig. Du stod med ting.
1: Ja da.
0: Vel, vi skal spille akkurat den samme type musikk som vi har drevet og spilt alltid daglig. Litt gammelt og litt nytt i salig blanding.
1: Ja, jeg har da tatt på den nostalgiske drakten min og kjører mye gammelt.
0: Ja, jeg kjører litt gammelt og litt ganske nytt.
1: Ja, ja, jeg har med noen plater fra i år, jeg også da.
0: Ja, det, ja.
1: For sikkerhetsskyld.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg kan være fra noen fra 2000.
1: Nei, på neste punkt på kjøreplanen så står det X.
0: Ja, dette er da noe helt nytt, og i og med at du da alltid i løpet av disse 25 år på min radioen, som vi ble enige om, så har vi, har du alltid vist en ganske sånn genuin interesse for svensktopper i forskjellige utgaver.
1: Ja,
0: ja.
1: Det har jeg.
0: Vår variant av svensktopper.
1: Ja, ja.
0: Her, jeg har jo lov til en liten overraskning, hvis det er det det heter, en liten musikalsk tiltygg, kanskje.
1: Overraskning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så
1: kom til saken da,
0: spørsmålet er nå, hvem er dette?
1: Ja, skal vi ha?
0: Du skal få gjette, jeg vet jo hvem det.
1: Ja, greit.
0: Ja.
1: Mm.

0: Ja, jeg har stadig fot for Cassandra Wilson. Jeg er blitt hører veldig mye på henne.
1: Blir så søvnig, ja, du vet.
0: Ja, det er litt sånn dels, kjedelig.
1: Ja.
0: Ikke kjedelig?
1: Ja.
0: Nei, litt, akkurat den er litt sånn tam.
1: Ja.
0: De nyere platene hennes er i grunn bedre enn de gamle. Det er veldig sjelden, jeg synes.
1: Mm.
0: Men jeg synes de nyere platene er mer spennende enn de gamle.
1: Ja. Jo, du var inne på dette med Villmarkens sønner, og
0: ja.
1: For akkurat en uke siden også satt Villmarkens sønner i noe avskjermede omgivelser med batteriradio og hørte på NRK.
0: Ja, visst, jo det.
1: Begynte å nærme seg den lyse morgen, og det var en eller annen sånn programserie om sånn nostalgisk innfall.
0: Nostalgi, ja.
1: Da, og,
0: ja, det er fint, hva heter det.
1: Og vi kom jo da... Det var en annen plate vi savnet, da, som vi absolutt syntes de skulle ha spilt
0: ja.
1: I programmet, og... Tida gikk, og de spilte ikke, i hvert fall ei av disse platene, og vi sa da at greit, vi skal ta oss og spille Kings vi neste gang vi skal på radioen. Vi visste jo det var bare en uke til. Men altså på slutten, fordundre meg, tror du ikke gubben flaska til og spilte akkurat den plata vi skulle spille nå, men vi spiller den likevel, vi.
0: Ja,
1: ja da, en kjempefin... satirisk sak fra brødrene Davis her. 1966 tror jeg platten kom ut. Jeg synes det var en fin låt da. Jeg tenkte ikke så mye over teksten, men den kan du godt høre på. Her kommer Sunny Afternoon.

0: Ja, morsom sak. Ja. Selv om jeg ikke var mer enn 10 år, eller var når den kom, så husker jeg den.
1: Oi, ja.
0: Men jeg husker enda bedre den neste sangen vi skal spille her i kveld.
1: Ja, det gjør jeg også, for det var den eneste låten på den skiva jeg ikke likte.
0: Og så er det det?
1: Ja.
0: Denne liker jeg veldig godt.
1: Den var jo så fordømt rolig, og det var ikke noe beat å snakke om i den der, vet du.
0: Nei, men det er et eller annet her som, i hvert fall så greip vi oss i det hjemme her, vi to som er eldst i det huset som jeg bor, at den her begynte å...
1: Du og hunden?
0: Ja, begynte å... gå på spilleren, så begynte vi å synge begge to av helt plikt. Så det er nok en tekst som en...
1: Som av en eller annen grunn sitter den spikeren opp i skallen?
0: Ja, så synes jeg det er en fin melodi, og så bringer det barn- og tidlige ungdomsbilder tilbake. Det er hentet ifra Beatles sin plate. Nå har jeg fått noe i halsen.
1: Gummisjel.
0: Litt for mange piper, tenker jeg.
1: Gummisjel.
0: Ja.
1: Rubber Soul.
0: Rubber Soul. In My Life heter låta. Den likte du altså ikke. Nei,
1: ikke da, ikke da, men for all del.
0: Åja, ting har forandret seg.
1: En herlig ballade.
0: En herlig ballade.
1: Oi, ja.
0: Nå skal vi altså få en herlig ballade. En herlig ballade.
1: Herlig ballade.
0: In My Life med Beatles.

0: Ja. Og det med orgel tror du hadde helt rett i. Jeg synes du hadde helt rett i at det var en refrenge her var det var kjenningsmelodien til Absolute Fabulous.
1: Ja, selvfølgelig. Det var Bob Dylan i sin tid som skrev den her.
0: Var det det,
1: ja? Ja, det var det det.
0: Godt.
1: Men hvis Julie Driscoll i det hele tatt huskes, så er det antageligvis for den låten her. Eller Road to Cairo, muligens. Det var vel først og fremst de to som jeg husker i hvert fall. Og du husker vel ingen av dem?
0: Jo, jeg husker det at jeg hadde sånn viss tendens som du også nå ser på kjøreplanen til å sitte og skrable på ting, skrive og tegne og dille.
1: Ja.
0: Og husker på en av disse skolepermene mine bøkene, der hadde jeg skrevet Julie Driscoll. Jeg synes jeg husker at hun var ganske kul sveis og
1: meget motebevisst.
0: Meget motebevisst.
1: Ekstremt.
0: Lys i håret med
1: Leida, liksom, mørke håret.
0: Mørke. Kanskje hun var lys egentlig.
1: Ja, på mitt plateomslag er hun mørk.
0: Nå, ja. Men jeg mener jeg har så forestillet henne som lys.
1: Ja.
0: Vel.
1: På LP'en er hun mørk.
0: På LP'en er hun mørk.
1: Dette var en LP. Ja. Så.
0: Vel, vel.
1: Over til
0: så vel kan man ta.
1: Over til Jens Evensen.
0: Ja, Bill Evans.
1: Ja, ja.
0: I alle fall, nå går vi jo fra den ene TV-serien som går på den ene kanalen over til en annen TV-serie på en annen kanal.
1: Ja.
0: MASH, det er et av verdens lengst gående såpe-opera-serier, vel, må den kalles en såpe-opera. Men i motsetning til de aller fleste, så er han faktisk ganske morsom.
1: Ja da.
0: Det er faktisk en enkelte ganger en ler.
1: Ja.
0: Og lager en veldig morsom film, så heter MASH.
1: Den har jeg sett.
0: Den er ekstremt morsom, og kan gå jo langt utenpå TV-serien også, for så vidt. Fra en plate som Bill Evans har laget, som heter You Must Believe in Spring. Det skulle jo da...
1: Du skulle langt fram.
0: Ja, langtidsplanlegging.
1: Ja.
0: Skal vi... Har han spilt inn Team from MASH, eller den heter Suicide is Painless, heter egne melodi.
1: Ja.
0: Det vet vi jo ikke noe om. Og vanskelig å få førstehånds kjennskap til også, muligens.
1: Det har ikke lukket oss i format av dette programmet.
0: Nei, og bringe dette på det rene.
1: Nei.
0: Derfor, også er det en nydelig melodi.
1: Mm-hmm.
0: Derfor, nok en gang, Bill Evans spiller Suicide is Painless, titelmelodien fra MASH.

0: Men Kelly Ritchie spiller da ikke med tennene.
1: Nei, det er
0: Hva synes du?
1: Ja, dette var jo bedre enn det første vi spilte, vil jeg si, men...
0: Dårligere enn Henriksen?
1: Ja. Jeg kan rett gjenta det til det kjedsommelige, men...
0: Gjør det.
1: Ja, det var dårligere enn Henriksen. Men det holder for så vidt.
0: Ja.
1: Det er ikke en vanskelig låt å leve opp til.
0: Mm.
1: Men husker du også kanskje Cream?
0: Å, jo.
1: Som spilte en... sang som heter That spoon, that spoon, that spoonful. Er det nok i den retten?
0: Den spoonfuglen, ja.
1: Ja.
0: Du har laget mye spoonfuglen.
1: Jeg snekker det som min spennefugle. Jeg er så dritt av leiv hele spennefuglen. Nå skal du få høre den i en variant av en kvinnelig vokalist med litt mer trøkk i stemmen enn Kelly Ritchie, nemlig Etta James.
0: Skulle bare mangle, har du sett disse to damene?
1: Jeg har ikke sett Kelly Ritchie, men jeg så for en stund siden et bilde av Etta James i et ganske kjedelig amerikansk blad som heter Rolling Stone.
0: Ja.
1: Ja. Jeg går en helt ut blad, spør du meg. Vel, hun er blitt rund og god.
0: Ja. Ja. Ja, derfor har hun trøkk.
1: Ja, det er mulig.
0: Både sånn og slik.
1: Vi begynner snart å minne om mora til han Gilbert Grape.
0: Jaha.
1: Nå håper jeg ikke, etter det jeg sa det, så blir hun sikkert fly forbannet.
0: Jeg tror det.
1: Husker du mora til Gilbert Grape?
0: Nei.
1: Nei. Hun var ikke direkte liten. Det var ikke det vi kaller for en sylfide.
0: Ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Dette er da Etta James sin variant av, hvem er det som lager den? Han er egentlig, er det John Dixon eller noe sånt? Nei. Murdy Waters, altså, er det det kanskje? Ja, kanskje det. Vel, her er altså Etta James fra LP'en Love, Life and the Blues. Og sangen heter Spoonful. Og det har ingenting med spønefugler å gjøre. Det er bare love.
0: Det er vel spønefugler, det må være. Det tror jeg.

0: kan ikke for det altså, men en gang iblant må jeg spille den her låten, jeg synes den så fin. Ja. Så prøver jeg å ta annen hver gang da, på kanadisk, og, eller på fransk, kanadisk og på svensk.
1: Ja. Kate and Anna McCarroll har en eller annen variant av denne med...
0: Ballad pour Saint-Catherine.
1: Ja, det heter den, ja.
0: Ja, det gjør den, vet du. Oversatt til svensk av Ola Magnell. I Nasjonalteateren. Må følge meg ut.
1: Ja, ja, ja. Jeg har alltid hatt en enorm interesse for svensk populærmusikk.
0: Jeg skjønner det,
1: for du har... Jeg har tynget meg ned i allår.
0: Ja, det skjønner jeg, for du har da plukket ut en svensk låt som nest siste kutt i kveld.
1: Ja, det er norsk-svensk låt som vi lovde å begynne av programmet. Det jo han Gode Havsmo som skal få lov å slippe til en gang til før vi...
0: Selv tviler han på det.
1: Ja, sangen heter Tvivel.
0: Ja.
1: Og jeg har bare hørt den en gang før, og du får nå høre den for første gang. Så da slipper jeg til han Lars Ove Havsmo og ønsker lykke til med prosjektet.

skotske-australske Erik Bogle og Santa Bloody Claus. Et godt eksempel på humoren i tekstene hans. Så skal vi forlate julmusikken litt. Vi skal til USA, til Billy Eli og til CD-en Trailer Park Angel. Hvorfra vi hører Going Out to California.

The Tractors og The Big Night. En sang som ofte blir spilt I jula, men som ikke nevner et ord om jul, Willie P. Bennett's White Lines. Det handler om en som heiker hjem I snøværet, og det kan jo være en som skal hjem til jul. Av mange gode versjoner så har jeg I dag valgt en venn av låtskriveren, The Voice, kanadieren David Wiffen, White Lines.

0: Trademark style.
1: Ja da.
2: Skjønt.
1: Ja, det morsomt. Men neste gang derimot så skal jeg ta med et kutt fra den plata som ikke har kommet ut enda, som heter Bigger Fish to Fillet. Med skikkelig rå slide, litt mer sånn voksen blues fra Swordfish.
2: Var dette barnesanger? Ja.
1: Det var en barnesang.
2: Godt.
1: Yes, nå kan barna gå og legge seg. Ingen flere barnesanger. Ingen flere barnesanger. Niks, ikke kveld i hvert fall.
2: Jeg har også gjort det en vane, bare for å spille etter James en god del, så har jeg gjort det en vane å ta med Miles Davis med i grunn jevne mellomrom.
1: Ja, cirka en måneds mellomrom.
2: Ja, det er jo enkelt program man ikke er med, men han har vært med i siste i alle fall, og også i dag.
1: Ja.
2: Fra en plate som heter Sketches of Spain.
1: Mm-hmm.
2: Og der har jeg valgt å spille sporet ifra nummer 1. Det er langt, og så jeg tviler på om Heila kommer med her, men vi skal få litt sommerferiefølelse her nå med det er ikke helt stø i spansk.
1: Concerto de
2: Aranjes. Jeg tror Aranjes det er en plass i Sør-Spania. Sør for Madrid, den eller annen plass. Jeg synes jeg så et skilt som det stod der på. Ja, vi hører på Miles Davis.

0: Ja, absolutt på tide å spille Bob Dylan. Ja. Han jo også en traver i vår program.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke riktig hvert program, men vi, ja, vi alltid innom han når det har gått en stund.
0: Ja, ja, ja.
1: One of us must know.
0: I dag har vi jo gardert oss. Både du og jeg har jo tatt med musikeren. Jeg har lagt mid-series, men... Kan vi komme tilbake til en annen gang?
1: Neste gang kan jeg legge Bob Dylan til side, så kan du spille Bob Dylan.
0: Ja, men noe av det som jeg hadde tatt med meg, det var Savage Rose.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet ikke om det siste plater, men en av de siste i alle fall.
1: Mm.
0: Og en plat som heter Black Angel, som jeg tilfeldigvis hørte inne på en butikk i hovedstaden. Og så gikk jeg over gata og kjøpte plater. Gikk bort og spurte damer bak disken, hva er det du spiller med Savage Rose her? Dette hadde jeg ikke hørt før.
1: Ne?
0: Og den synes vi var så fin. Mm. Så da gikk jeg over og kjøpte den.
1: Gjorde du alldeles rett?
0: Ja, det gjorde jeg. Mm. Og vi skal spille en sang derifra som heter Run Rose. Og om Bob Dylan har en umiskjennelig stemme, så har også Annie sett det. Så prøver vi det. Savage Rose.

0: Tja, hva synes du om det her da?
1: Ja,
0: ikke så veldig fantasifullt.
1: Nei, det var ikke det, og når han har hørt etter James sin, så...
0: Ja,
1: så tror jeg, hvis jeg kunne valgt, så tror jeg holder meg til den. Eller hvis jeg måtte valgt.
0: En annen gang så skal du få høre noe helt annet på denne kroppen her.
1: Ja,
0: det... Han viste seg, jeg møtte han i Haugesund.
1: Jaha.
0: En mørk natt. Det var et sånt sted som en gård i Haugesund, nei, mørk natt.
1: Ja.
0: Satt han og spilte på en bar.
1: Akkurat.
0: Han og en kompis. Og spilte jo forskjellige ting han hadde hørt før, og plutselig så hørte jeg noe jeg hadde hørt før, men ikke teksten. Det viste seg at karen her, han drev og imiterte Bjørn Eidsvåg. Jaha. Meget bra.
1: Ja vel.
0: På samme tonene, men med alternativ tekst.
1: Jaha.
0: Det skulle du ha hørt.
1: Det var sikkert morosomt.
0: Ja, ja, ja. Det var veldig morosomt. Jeg har det bra, og halleluja. Det var veldig flott, altså. Så en annen gang kanskje vi klarer å få tak i noe sånt. Det har han for sikkerhetsskyld ikke gitt ut på plate.
1: Nei.
0: Men...
1: Ingenting er umulig.
0: Ingenting er umulig. Nei.
1: Nei.
0: Foreløpig farvel til Frontline.
1: Ja. Så var det Neil Young, også en fast følgesvenn i mange program helt fra starten for 150 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Han kom med ny plate i år.
0: Ja.
1: Det heter Silver and Gold. Hva skal vi si om den som svorene Neil Young-fans?
0: Nei, hva skal jeg? Altså, jeg vil si at det er ikke den beste plata jeg har hørt med Neil Young, men det er mye bra på den nå.
1: Den er litt ujevn.
0: Veldig ujevn, ja. Synes jeg.
1: Det er noe her som er kjempebra, blant annet det vi skal spille i dag, der han er litt sånn nesten selvironisk.
0: Nesten?
1: Ja, jeg vet ikke hva han har lagt det, men det, jeg oppfatter det i hvert fall som selvironi.
0: Det er i hvert fall ironisk, ja. For all del.
1: Og så er det noen veldig fine låter, så er det noen låter som jeg synes dette er ganske gjennom til å være av Neil Young-kalibere.
0: Mm. Ja. Han starter for eksempel plata med en låt som ikke er spesielt god.
1: Det... Jeg pleier alltid å hoppe over den.
0: Ja.
1: Det... Jeg hørte den 2-3 ganger, så men... hoppet jeg alltid blikk på.
0: Det er ikke lurt å starte en skive med en låt som ikke er veldig god, synes jeg.
1: Nei.
0: Nei, jeg gjør aldri det.
1: Vel, vi har i hvert fall valgt i dag et kort samråding ute på rummet ved siden av.
0: Der begge var enige.
1: Der begge var enige.
0: Mhm.
1: At vi vil spille Buffalo Springfield igjen. Ja, vi sier noe til. Det er det veldig gamle bandet, er det ikke det?
0: Jo, visst.
1: Mm. Da hører vi på den. Dette er Neil Young av godt gammel merke.

0: vanlig. Bli med ut i lånen så kan vi flacka flacka kuff flacka kuff flacka flacka kuff kuff kuff flacka flacka flacka kuff kuff.
1: Ja, det var han Øystein Sunde. Han han har antagelig vært i lag med noen samlere. Han har skjønt litt av poenget han også. Vi samler og samler. Mani og mani. Vi snakket om samle på kroket til spikere. Og så samler jeg på kroket til spikere, for du samler. Og så samler du på kroket til spikere, for du gnier. Er det noen forskjell på det?
2: Mm-hmm. For det at det han som samler på kroket til spikere, for det han er samler, han lar spikere være kroket til. Men hin prøver å banke ned beinet.
1: Det er sannsynligvis.
3: Ja. Ja, og så samler han lager kanskje et system, sant? For ja. De krokete, de skal der, og de som laget sånn, og de skal der. Og...
4: Da tror jeg må være litt gnete, for jeg kan stå opp i en stege skjev og fel, og skal spikre en spiker inn i et botak, og hvis jeg bommer og slår spikeren skjev, så tar jeg den ut, og så står jeg midt oppi der og banker den bare inn igjen. Jeg kan jo ramle ned.
1: Det
4: er ikke sikkert gnit.
2: Du har et snevar.
4: Ja, det har jeg jo, altså jeg innrømmer det. Det kan ikke være en annen forklaring på det.
2: På alle disse med blå nagler som står og skal få ut nye bukter på nye 2-3 for to spikeren, og ikke let seg, det er gnirer.
4: Nei, men vet du, jeg er så gammel, jeg husker krigen, jeg. Lite grann da. Det er så gjerlig.
1: Men det er så vidt.
4: Ja, det er bare så vidt, ja.
2: Da ble det fortalt, det
4: tenker jeg. Ja.
1: Men med reising da? De synes det var besøk alle land. Det er jo en form for samling, det også.
4: Ja, de samler på fjelltøpper, da er det mani. Det må være fælt å ha det på denne måten.
5: Skal opp på alle tøffer.
3: Og samle på konserter, skal følge den og den artisten, være med på alt mulig.
4: Og så han der kameraten i Bergen, som har vært på alle bortekamper, brandspiller. Samme hva hen i været det går hen. Kan du tenke dere? Ja, så er han på plass i Moskva for eksempel. Han samler altså på bortekamper. Og heimekamper, det er selv sagt det, ja. Det er far meg hvor galt jeg gjør.
1: Det er noe i form for...
4: Ja, det er det.
3: Han samler noe på glede. Det gleder noe han, altså.
4: Ja, det er det. Det er
3: helt grei grunn, det, altså. Ja.
2: Nei, det er vanskelig å forstå. Det gir seg jo så mange utslag. Dette å samle på noe.
4: Ja.
2: Men altså... Jeg vet ikke om det er grenser nå... Fjelltopp er i hvert fall ikke nok for oss.
1: Nei, det tror jeg vi...
4: Det tror ikke.
2: Men altså, det er vel ikke en form for samlemani heller, det er vel en... Er ikke det et annet mani?
1: Jeg vet ikke.
2: Det må være et annet mani-ord på sånne ting.
4: Men jeg ser, er det noen slags form for intellektuell tankegang eller aktivitet i landet her med å samle, hva det er for noe?
3: Du samler på frimerker, så er det vel en historie knyttet til frimerken, så du kan vel liksom være inngangsport til søk for kunnskap, og når du samler på vaser, så har du noen stilhistorie, og den hører til den tid, og den til den tid, ikke det? Du får ikke mye kunnskap.
4: Det er jo sterkt intellektuelt.
2: Nå har ikke jeg akkurat så mye kunnskap om disse blomstervasene, jeg samler faktisk på det, for jeg synes de er dekorative, og de er morsomme en del av dem, og... Ja, av og til så lurer jeg på, hva har han tenkt han som har laget, eller designet?
3: Eller du ber å kjøpe en vas fordi at han er stygg?
2: Nei, spesielt da kjøper jeg han. For det med blomstervasene, som er oss mennesker, at hvis alle var like pene, så var ikke noe pent.
4: Nei,
2: altså, vi har hatt det stygge og sammenlikende med, så har ikke vi hatt noe som var pent. Men altså, jeg har ting som er så grusomme at de er rett og slett stygge.
4: Ja.
2: Og jeg har fått veldig masse vaser, men folk som sier at den er så stygge, vi vil ikke ha den med her, men det passer han. Og jeg leter vel det styggeste jeg har sett, og tusen takk.
4: Ja.
2: Men jeg leser en del om sånne ting, altså, og helt tatt gamle ting leser jeg litt om, for å... Jeg synes det er interessant, og så stiller du litt sterkere hvis du skulle nå dumpe frem med noe en gang.
4: Ja.
3: Nei, men presenterer du det på noen måte, eller har du det bare i skap eller i kjeller, eller har
2: nei, jeg har 8-10 glasskap med nummererte blomstervaser etter fasong og farge og kvalitet. Og det er ganske fint. Jeg har et rom bare til blomstervaser. Ja. Og det var noen som spurte meg en gang om jeg ikke var litt redd for at jeg skulle få innbrudstjuver. Og da sa jeg det at jeg har lyst til å se den tjuven inn i øynene, så er så torsken han prøver å stele 800 blomstervaser, han får ikke med seg en hele ut, så det er jeg ikke redd altså.
3: Du har vel et hjertebarn?
2: Ja, det har jeg faktisk, og den vann jeg og søsteren min på basar i 46.
4: Ja.
2: En liten unnselig keramikkvase, den er den eneste jeg ikke får.
4: Ja, akkurat.
1: Men du har samlet og samlet. Du samlet i muntra, da er det jo ryddigt og... Men tenk deg som er så heldige eller uheldige de er lag med, for eksempel gifte med en samlet, enten en eller andre kjønnet, som er så hektet, de fyller opp hele heimen med sin spesielle samlemani. Mm. Så det ikke er buen, og det overgår alt. Dommere, da, ja, her nå, finnes det en del.
2: Nå sporer det bare om blomstervasene.
1: Ja, ja, ja, ja, jeg gjorde det, ja.
2: Jeg har noe depoet, og så har jeg lager, og så har jeg forværelse.
4: Ja.
2: Så har jeg garasjen. Det ja, siste ja, ankom en fossil. Det siste jeg har kjøpt.
1: Fossil ifra? Ja.
2: Den, det
1: på Svalbard?
2: Nei, jeg aner ikke hva den er ifra, men det er en bregne. Det er siste anskaffelse. Mm. Så du ser at det utvider til stadighet. Ja,
3: men før du skal kunne kalle det en samling, må ikke den ha flere ut av samme objekter da heller? Det er ikke en samling å ha en bregne, vel?
2: Nei, men jeg er noe bjønde, det var en
3: skrive. Ja, det er god bjønde, det er sin start på noe nytt dette her, altså.
1: Ja, det kan jo ikke, det er et mønster, det er å ha en ting av hver sort, ja, ja, og vise interesse for en fossil er jo noe fantastisk greier.
4: Det er det.
1: Ja. Det er klart det er kjekt å ha.
2: Ja, nei, hadde jeg vært...
3: Det blir varietet da, liksom.
2: Ja,
3: så,
2: ja, ja. Mm. Nei, hadde jeg vært unge, så jeg er gammel litt. For eksempel, jeg skulle stifte bo i dag.
4: Mm-hmm.
2: Så hadde jeg aldri gått i den fella, så vi gikk i å ha middagset til 12 personer i samme mønster og sånn. Da hadde jeg kjøpt en komplett kuvert av hvert servis som jeg synes var pent.
4: Mm-hmm.
2: Og så hadde jeg dekket på med det.
4: God idé.
3: Men nå skal... Hvor har du sluttet da?
2: Ja, altså,
3: jeg tror du hadde kjøpt mer enn 12 da.
2: Ja, men tenk deg nok så kjedelig så har 12 tallerker og 12 alt ja, ja, likt.
4: Ja. Men jeg tror det er nok det var du, Olav Sigurd, som var inne på det der med kunnskap omkring.
3: Mm.
4: Jeg husker i hvert fall da vi drev og snoket til frimerket. Jeg har aldri vært god i geografi, men den gangen var jeg det altså. Jeg visste omtrent hva eneste plass var hen. Nå gjør ikke det. Vi lærte også en hel del historie. Det husker jeg var spennende. Men det var det trær som får tak i det trær du ikke hadde.
2: Ja, det er det trær du ikke har.
4: Det tror jeg kommer til å gå igjen.
1: Ja, men så tilbake til meg på auksjon. Du har jo med et bilde her liggende.
3: Ja. Jeg har
1: med. Og en liten historie rundt... Det er jo nå er det jo radio.
3: Ja.
1: Dette er et bilde som jeg vil tro de aller fleste ville gått i forbi, og så ville de sagt at dette er sånn som vi kløpte ut i ukebladet og allers og alt dette her. Og.
3: Mm.
1: Men så har du litt mer blikket for å se ting. Dette har du kjøpt på en auksjon?
3: Det har jeg kjøpt på en auksjon, ja. Og det var jo rubrisert også som ikke og originalkunst.
4: Mm-hmm.
3: Og så kikker jeg på det, og så ser jeg jo at det er et oljemaleri. Det er malt opp på en treplate, og det viser et stilleben her, noen roser oppi et fat, kan vi si det. Enkelt og greit. Jeg synes det glitrer her i det. Jeg synes det er alldeles nydelig, jeg, altså.
2: Nydelig.
4: Og veldig fin denne rosa der oppe med den der glitteren der, ja.
3: Så det kjøpte jeg for en billig penge. Og så sjekker jeg da, senere så sjekker jeg navn, og så finner jeg at vedkommende da har solgt det på auksjoner da i England.
4: Mm.
3: Til mange mer tusenlapper enn jeg har gitt 100 lapper for dette her. Det synes jeg også er en sånn, det er litt sånn jaktinstinkt. Ja, der smaller jeg nå til. Så da har du opplevelsen, ja, du har tingen i seg selv, men det er også gleden og så holdt på å si.
4: Men du kjøpte vel litt, for jeg tror du syntes det var pent i første omgang.
3: Jeg kjøpte det fordi det var pent, og så så jeg at det var litt å ta vare på.
1: Han hadde litt sånn økonomisk
3: absolutt
1: ikke. Nei, men det var uka verdien.
3: Jeg så at de hadde kalt det noe som det ikke var. At det var rubrisert i... så ikke originalkunst. Og så ser jeg at nei, det der er skikkelig. Og jeg... Du kan jo gjøre handlov over nett i dag på auksjoner over hele verden, vet du, så hvis det blir hektet på det der, så sitter jo du der og trykker.
1: Nå vet du at både Olav Siger og meg av og til settes ned en plass vi egentlig ikke skulle og begynner å drøkke fra knapper, og så kommer det opp en liten auksjon her, en liten auksjon der, og det flasker meg hvor litt det er, og så by.
4: Oh, ja.
3: Ja.
1: Og, men når det er sagt,
4: ja.
1: så kan du gjøre god handler, og hvis du skal gjøre god handler, men nå kjøper du bare det vi vil ha, selvfølgelig. Du kan være heldig da, og veldig spennende, men det her med nettauksjoner.
3: Jeg synes det er veldig spennende.
1: Det er det altså.
4: Du kan ikke vete.
3: Kanskje bli lurt en og annen gang, men som ofte så klarer du å avsløre det der altså.
2: Men det halve vitsen i hele ditt opplegge her er at du blir lurt.
3: Ja, men sitter og tenker på, hvis jeg sitter i en auksjon og ser noen fine bilder fra Gloppen, og ser jeg at det stiger, er det en Jon Bjørn som sitter der og trykker noe?
1: Ja, men det er litt sånn, så det er mange måter å samle seg
4: ting på. Det er det.
1: Det er den gode måten og den andre måten.
2: Ja, men jeg synes det er greit nok med auksjoner på nett, altså, så sitter der og trykker å være... Men altså, den gode, gammeldags auksjonsatmosfæren, den får du ikke, du må sitte med... Altså,
3: det var spenning.
1: Men bare jeg har tenkt det, når du har fått testlaget på en nettauksjon, og så går du og venter, og plutselig en dag så svinger postbilen opp i tunet. Da kommer vara.
4: Ja,
1: pakker ut dette her, og så se, få ta på dem, og kjenne på dem, kanskje lukte på dem.
2: Det blir jo ditt, altså, blir løsende, det er jo ditt, altså, fremtiden, for det er jo ikke andre auksjoner lenger. Det er det helt slutt på. Men altså, jeg tror ikke, nei, dette vet jeg ikke, jeg har en bror som driver og kjøper maleri på auksjon, nettauksjon, og han skal absolutt, du går inn der og sånn, sier han, og slik. Nei, sier det gjør jeg alldeles ikke.
1: Jeg selvfølgelig, å gå på en løs på auksjon og sånn, det er interessant. Men det er to vidt forskjellige ting.
2: Ja, men du kan jo gjøre ordentlige kupp.
1: Det visste du det.
2: Kunst kan du finne.
4: Ja, det er breiband, det følte
1: du. Ja, vi har breiband.
4: Ja, du er tilkablet hele tiden.
1: Ja.
4: Det kan sikkert være lurt å ha ISDN der, for da vil du betale når det er, og da kommer du deg derifra.
1: Det har du som breiband, da er du da hele tiden.
4: Ja, det er. Du kan sitte herje hvor lenge du vil.
1: Det kan du, ja. Du har mye kunst å vinne.
4: Ja.
1: Og andre ting går forresten, det er ikke det. Du kan finne alt, nesten.
3: Mm. Ja, du kan samle deg ihjel på nett, altså.
1: Ja, det kan du.
3: De har jo disse spillautomatene som liksom skal verne ungdom fra, men du kan jo bli hektet på det der også, altså, vil jeg tro.
4: Helt sikkert.
2: Men jeg tror du må være ganske prisbevisst hvis du skal legge deg inn, altså kjøpe på nettauksjoner.
1: Men, ja da.
2: Jeg vet du hva du styrer med, altså, jeg tror ikke det,
1: Ja, nå har vi sterk karakter, hvor du kunne...
2: Ja, det var noe liksom det jeg ville frem til, da.
1: Ja, jeg var klar
2: over
1: det.
2: At det var ikke noe for meg og Arvin.
1: Nei, selvfølgelig ikke. Men
3: du må liksom sette deg en grense selv for hvor høyt du har tenkt å gå, synes jeg.
2: Men det må du gjøre uansett på auksjon.
3: Ja, så det blir det samme.
1: Jeg setter så lave grenser at det er sjelden jeg får til slaget, men får jeg til slaget, så gjør jeg kupp faktisk.
2: Kanskje vi må få oss breiband?
4: Ja.
1: Men nå har vi snakket om ting og tang. Tia, hun går, hun fyker fra oss. Og det er kjekt. Men det er en ting til som jeg tror jeg synes jeg må inn på, og Vidar Sandbeck, han var jo en glimrende skribent på mange ting. Og han hadde sikkert sett på en del gnirer.
4: Ja.
1: Så skrev han en vise som hette Pengegaloppen. Den vil Maria, hun vil ha med den. Så hun har sett opp det på sin ønskeliste i dag. Og den skal vi ta høyre litt på før vi går inn på dette her med å samle seg store skatter på jorden. Ja.

0: Det var Toan som spelte, och som dere hører så vi direkt inne nå fra Holmarianne. Lydprøvene der vil fortsette. Litt høyt da, Jon Roar, han ute og prøver å finne tak i folk som, som vi skal få på lufta. Han har ikke funnet tak i noen.
1: Ja. Ha det godt.
2: Greit, ja. Han har det, ja.
1: Jeg tror at eget spillemannslag litt gira. Det var fram på spilte før jeg skulle...
3: Ja, jeg klarer ikke deg å vente, eller?
1: Gamle karene stod bare så høy det til før jeg såg for oss. Uffa meg.
3: Men det, det på grunn av at du med det der jeg
1: såg? Jeg spiller mange skal spille en sånn lår. Han har laget en Erling Dahl som heter Tjoratippen.
3: Var det Tjoratippen, Vals det?
1: Nei, jeg tror det er Reilander.
3: Reilander?
1: Ja. Nå skal vi få noe etterpå. Og da må du ha et spørsmål til å svare på den.
3: Veldig enkelt spørsmål. Hvem har malt bildet Skrik?
1: Ikke jeg eller du?
3: Nei, langt derifrå.
1: Hvem har malt Skrik? 5, 28, 60, 60.

0: Ja, det var eit spelemannslag i fri dressur med Tjoratippen, Erling Dahlseth, komponist. Og vi går då videre til innringar som ikkje har kombinert noe, tror eg.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hvorfor er det jenta på...
2: Jeg setter opp lyd i min her.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Nei, da bryter sikkert samtalen.
1: Nei, men vi prøver.
0: Vi hører deg.
1: Vi hører deg, eldre. Nå tok jeg sjansen på at du var en eldre.
0: Ja, det var det. Og svaret var?
2: Edvard Munch.
0: Ja, Edvard Munch, ja. Det var siste skrik.

0: Ja, du har laget et forholdsvis enkelt spørsmål.
1: Ja, jeg syns det.
0: Hva heter trommeslageren i The Beatles?
1: Beatles.
0: Han lever vel enda, grann?
1: Han og han, Paul McCartney, de er oppegående.
0: Ja, det er på den rette siden. Men hva heter den der fælingen baki der?
1: Ja, han sitter jo bak der og klasker.
0: Var det jo sånne Beatles-karer da du vokste om?
1: Ja, det var en del melodier som var fine, syns jeg.
0: Hadde du Beatles-sveisok?
1: Nei, det hadde jeg vel ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var ikke lang hår da.
1: Nei, ikke når jeg var unge.
0: Nei. På 60-tallet altså.
1: Nei. Det var ikke når jeg var på topp.
0: Nå har jeg funnet ut at det var selvfølgelig en stjerne som satt bak
1: der. Ja, det var stjerne.
0: I hvert fall i navnet.
1: Det var ikke han. Charlie Watts.
0: Nei, han har bare lagt inn.
1: Siden. Han
0: har.
1: Din, ja.
0: God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Og Lars Bjørkedal, selvfølgelig, var det dette barnelærdom vi er voksne opp med det der?
2: Ja.
0: Og det var?
2: Han kaller seg kunstnernavnet er Ringo Starr.
0: Hvis da Svein gir litt mer telefon på deg, kanskje.
2: Døpenavnet er Richard Starkey.
1: Ja, Starkey, stemmer det. Det må ta et sånt artistnavn.
2: Ja, artistnavnet var Ringo Starr.
1: Ja, han er lettere å uttale.
2: Mye enklere, og enklere å huske, ja. Egentlig.
1: Men hvis du hadde vært en berømt artist, hva navn hadde du kommet til å bruke da, tror du? Vel, du er kanskje berømt?
2: Nei, jeg er ikke berømt.
0: LBE!
2: Nei, LT Dale.
1: Ja, men det
0: er helt, ja, det er bare det, ja. Ja, ja. Men det er sikkert slet i ånda, det.
2: Hæ?
0: Det er sikkert slet i ånda, det.
2: Det er ikke umulig.
1: Er det for sent å begynne å prøve nå, kanskje?
2: Ja, nei, det var ikke noe vits i å få sångstammer inn i vekk.
1: Nei, du som hadde en sånn god, djup...
0: Bariton.
1: Var det bariton?
2: Ja, og jeg gikk noe inn, egentlig. Lettvendt over til Nord også.
1: Ja, men hva for har du mist? Er det noe sykdom da, eller?
2: Ja, kols.
1: Ja, vel, ja.
0: Men du, jeg så du var ute og biler denne veka. Da mener jeg med bobiler.
2: Ja.
0: Hvor var den da?
2: Nei, vi var en tur sitt i Askvold. Han hadde svoger som var 60 år.
0: Ja. Og da er det fint å ta med heimen.
2: Ja, det er mye enklere, vet du. For da slipper jeg å tenke på det at det er der de organiserer i overnatting og bla bla bla.
0: Ja, stopp.
2: Det er bare om å gjøre. Det er bare for jeg hynner å stille meg opp og så jeg låner stikkontakt. Så jeg er godt fornøyd.
0: Ja, stopper du på vei og åt og koser dere også?
2: Det var ikke så mye... Det var, ja, vi hadde oss stoppet i Østerholm, og så og hustet på å handle litt en grann, og på vei opp igjen, så var vi inne om Obsbygget før det, og kjæringen skulle ha seg en stabel med tre helge.
0: Åja,
1: og med tre helge?
2: Ja.
0: Er det noe påfunn igjen nå, da?
2: Ja, altså, heller. Alltid på med et kvart, vel?
0: Jeg har et leilag.
2: Ja.
0: Ja, du må du hjelpe til, og hvem skal ha deg liggende, da?
2: Ja, nei, altså, hvem skal ha deg, det vet jeg nå, da. Men så forlanger du deg småre med, eller, i olja.
0: Ja.
2: Det satt jeg og gjorde i hele går.
0: Så du har hatt arbeid?
2: Ja, det var å sitte sånne små kirker med pensel. Det er mye travligere enn hele måleving.
1: Å, ja, du må være så forsiktig og... Nei.
2: Ja, skal du inn i mulig alle steder.
1: Ja, da.
0: Men har du tålmod, da?
2: Ja, altså, det er noe et navnet mitt bortimot.
1: Og det er det, Lars Tålmod?
2: Ja, hva sier det?
0: T står for det, altså.
1: Ja, Lars T. Bjørkedal.
0: Men det har ikke jeg, da. For å si det enkelt.
1: Nei, det er viktig det med tålmod.
2: Ja.
1: Hvorfor skal du være ferdig i dag når du kan være ferdig i morgen?
0: Ja, men ikke morgen,
2: det er sikkert. Det er nok det samme. Det er nok det samme. Men, nei, jeg gjorde meg ferdig i går kveld, altså, men jeg var ikke ferdig. Det var kvart på 12, jeg tror jeg hivde penselen.
1: Høyland F.I. var
0: det? Hiv den, jeg bare ikke snakke om oppgjenbruk.
2: Nei, altså, en pensel i dag er så billig at det koster mer å gjøre noe regn eller kjøpe en ny.
1: Ja, da.
0: Ja, du får det helt sånn sett for ja, 60 kroner eller hva hun det.
2: Ja, noe sånt.
1: Men
2: noe sånt.
1: Når du driver og maler med kost, jeg liker best runde kost da.
2: Det kommer alt an på hva en skal måle.
1: Ja, hvis du skal langs en liste eller noe sånt.
2: Ja, og hvis at det er en sånn der beskjæring, da vi har rundekost, for jeg må rotere, sånn at det du ikke,
1: ja.
2: Ikke går ut av.
1: Ja, man
0: koster på litt rundt. Ja.
1: Men jeg er en slaur med malerkost da. Jeg setter deg fra meg, og så glemmer deg.
0: Vi knaller den og har den.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg skal pakke inn i plast, og går det fint?
1: Ja, men det er etter en stund.
2: Ja, jeg kan pakke ting i plast, eller... Altså, oljemåling, da tåler det et par døgn i vatten.
0: Ja,
2: det er det. Men akrylmåling og den slags, det er hund, og ikke det lange veien for at det der er en saga i blått, så det sier hun gang.
1: Ja, det er historie.
0: Jo, skal jeg komme med et spørsmål først til deg her. Det heter, handler om kattedyr. Det er katterasen som heter Manx. M-A-N-C-X, Manx.
2: Ja.
0: Hva han hører til han?
2: Den hører til borte i Iskesjøen og på øyet seg til Man.
0: Ja. Er det samme som Isle of Man?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor du vet det?
2: Han har vært for... Sett i en kvistbok eller kvart hunde.
1: Det er ikke det som har vært der.
2: Nei, der har jeg ikke vært, men jeg har gått forbi.
1: Du har gått forbi, ja.
0: Ja, ja.
1: Du vinket til land.
2: Ja, da.
0: Det er ikke stor, da. Da
2: kommer vi ifra. Nei, det er ikke stor. Ja, altså. Jeg vil ikke tenke på med å rote rundt, da.
1: Nei, det var noe så. Det... Hva med deg han Torseth, da?
2: Nei, han... Ja, da må den ha vært for 50 år siden, altså, for det er noe... Nå gjenger han med rullator, og er ikke stort mer heller.
1: Og er det såpass? Han kom så langt.
2: Ja.
0: Han er mye kjeldere enn vi, så han er en over 80 sekunder.
2: Nei, ikke det. Han er ikke det.
0: Hæ?
1: Er han på minne jordhalder?
2: Hvis... Nei, hvis jeg ikke husker feil, så er det antallet 6 eller 47 modell.
0: Ja, da er han 80 da.
2: Så han kan være 80, ja. I sitt 80-ande år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er ikke nok alder, det er vår dag egentlig lenger.
2: Det er ikke det, men han fikk seg et jævlig omgang når han var hivet til denne hesten.
1: Ja, det var nok noe.
0: Ja,
2: ja, det var egentlig det som tog nå. Og det, da var jo jeg i koma i nesten en måned.
1: Ja,
2: for at det fikk noe for å gå igjen.
0: Men,
1: var du god i matematikk på skolen, Lars? Det heter ikke matematikk da, det heter rekning.
0: Det heter rekning da, ja.
2: Nei, vi, altså, rekning var jeg ganske god i.
1: Men forstod du noe i den der kvadratrota?
2: Ja, jeg har det før med noe styr her i stad.
0: Han rota litt med det.
2: Ja, du kan høre. Hør her nå da.
1: Ja.
2: Altså, et eller annet som kom opp på Facebook, og der stod der inne i et sånt rottegn, stod der 18 delt på en halv. Hvor mye er å rota av det? Hvor mye er det?
0: Og da svarte du?
2: 6.
1: Ja. Del opp. Ja, ja.
0: Jeg tykker 30. Cirka.
2: Ja. Hvis at du deler 18 på en halv, altså hvis at du har 18 gjenstander, så deler du alle i to, så får du 36. Og så rota 36, 6 ganger 6 er 36.
0: Ja.
1: Men hvis jeg spør, hva er kvadratrota av 64?
2: 8.
0: Ja, han var han dubbla var det där stavet och så. Innan. Jag kom fort.
1: Det jag kom fort.
0: Men du kan både din matematik och dina AI-kunskaper i Eskilsjö. Det var fint.
2: Ja.
1: Men är du med gevinsterna här ikväll? Är det aktuell?
0: Ja. Ja. Det är ju country och dansgalla i Horningdal.
1: Ta med dig bobilen, ja. Eller mobilen. Bobilen, ta med dig.
2: Det är nog alltså, mest inga lärare i Horningdal, ja. Eventuellt.
0: Det är august.
2: Ja.
0: Men då är det inte någon sån bobilplats, då är det bara själva biljetten till det.
2: Ja, men det är nog rätt nog. Det finns ju alltid sen du har platsen och sätter bilen. Ja,
0: det har du rätt i, det har du rätt i.
1: Det är det bara att köra in på ett hund.
0: Och så den som vinner ska få besked god tid så det får tid att beställa bobilplats visst det vinner, inte sant så? Ja, visst det har det.
2: Ja.
0: Men, tack för praten.
1: Ja, tack för praten, Lars.
2: Ligg morgon. Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Och vi beväger oss då sakta vidare. Vet du, imorgon är det uppe i Höllmejan. Nu är det överskyat ute och nu regnar inte det. Vi hoppar lite på det imorgon. Många Oblätt, lokala
1: ja.
0: Band ska spela.
1: För land
0: Anja. Lite här som ska sänka till oss nu så heter Misery & Company. Hur ska Olof Stedje han har spelt in ta mig med? Misery & Company har tagit sin version av den. Och den går lite turtigare och lite futtig. Och då ska vi höra nu inte på du har sagt spörsmålet.
1: Ja, men nu är det, jag har en rebus ikväll.
0: Ja.
1: Och nu må du ta upp igen.
0: Jag kan ta upp igen, ja.
1: Bokstavarna. Ska ta det sagt och så folk får skriva.
0: Ja.
1: A.
0: A. Oscar.
1: S.
0: Var det F eller?
1: S för Sigur.
0: Ja, det, ja Sigur, ja.
1: T.
0: Truls.
1: D.
0: David.
1: Ja, det var ett ord.
0: Ja.
1: Men så är det nog till längre. L.
0: Laura.
1: E.
0: Eldri.
1: U.
0: Unni.
1: N.
0: Nils.
1: N.
0: Nora.
1: S.
0: Var det F eller?
1: Sigur.
0: Sigur, ja.
1: I.
0: Ivar.
1: K.
0: Knut.
1: T.
0: Trine.
1: P.
0: Pauline.
1: S.
0: S för Svein.
1: Sigur.
0: Svein.
1: Svein, ja.
0: Och det är också här högaktuellt. Nu är det ändligt bestämt och sista ord var sagt idag.
1: Ska vi tro?
0: Förlöbig.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0
0: och vi hör på Ta med Misery & Company.

0: Det var altså en kirkespatmor som døde i dag, 79 år gammel. Hun har vi vokst opp med, vet
1: du. Ja, hører du mye på henne.
0: Slo i henne. Du, kan vi ha med oss?
2: Det var en Miss Mo.
0: Miss Mo, ja. Og du er ute enda etter en billett på en ny festival her, Reike.
2: Jeg spørs om hva du tilbyr det.
0: Jeg spørs om du reiser opp i hånda, eller om hvis du vinner der også.
2: Nei.
0: Er ikke dansefestival er ikke nok for deg?
2: Nei, jeg er forbi den epoken.
0: Forbi?
2: Hadde du tilbudt meg en billett i Holmøyene, så var det mye kjekkere.
0: Men det er allerede utdelt, så det er...
2: Jeg vet jo det.
0: Du skal ikke opp der, altså.
2: I Holmøyene?
0: Ja, det må du.
2: Ja, da. Dora er klar.
0: Dora og Marianne, hun vann i billett, hun.
2: Ja, nei, ikke Marianne, du rotet noe jævlig.
0: Ja, men hun ringde og sa at hun skulle ha billetten jeg fått beskjed om.
2: Ja, ja.
0: Ja, det var ikke hun som vann, men hun skulle ha billetten. Så hun, det navnet, ja. Det navnet hadde jeg fått opp i Holmøyene.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke hjelp å komme og si det til Petra Løse, da slipper ikke du inn.
2: Nei, Petra Løse, det hadde sikkert gått helt fint likevel.
0: Ja, ja, dette ordnet det.
1: Har du besøk av henne, hun nå i kveld da?
2: Ja, ja, vi sitter og ladder opp i nå til i morgen.
1: Åh!
2: Ja, ja, nå driver jeg og kjøler ned kjøleskap i bobilen, og så nå er det bare å fylle med øl og...
1: Nei, men det er også, ja.
0: Har du fått plass oppe?
2: Ja, jeg har privatplass, jeg.
0: Åh, ja.
2: Ja, ja.
1: Er det langt ifra, da?
2: Nei. Nærmere enn der, så da jeg teker betaling.
0: Ned med vattnet?
2: Nei. Der sto jeg i fjor. Men jeg synes det å betale 500 kroner for ikke har du strøm og ikke har du vatten eller do, det tenker jeg, do har jeg selvfølgelig, men...
0: Du har fin utsikt.
2: 500 kroner for ingenting, det synes jeg er noe litt stivt da.
0: Men det er jo fin utsikt.
2: Ja da, det har jeg nå der jeg skal stå i morgen også, det er noe greit.
0: Men det må du se seg snitt og tjene litt penger på en sånn festival, så jeg synes det er helt
2: i orden. Jeg er noe sunnmøring, Jon.
0: Ja, men hvis du har med hun venninne, hun slipper inn gratis, for hun har vunnet, kan hun betale halve, det er en billett, så er det 250 på kvar.
2: Ja, men nå, jeg skal kjøpe en flaske vin til det vertskapet som der jeg skal stå parkert, så det går helt fint.
0: Ja, det er jo bra.
2: Jeg står mye nærmere enn det jeg står ned med vattnet.
0: Og nå fjerner jeg radio at det er stadig, så kommer sikkert det kniper tak i dere på kvelden, og her er hvordan det går.
2: Tror du det?
1: Ja, etter viss klokkeslett, så tror du det er lett å huke tak i.
2: Ja, men det skal gå fint. Vi skal oppføre oss pent.
1: Ja, ja, det var noe.
2: Som alltid.
0: Ja.
1: Ja, den er viktig å få med, som alltid.
2: Ja, ja, ja, ja. Skal helse, du er pilsliden, jeg skal helse fra Dag Helset.
1: Dag Arve, skal du si.
2: Ja, Dag Arve, ja, ja. Gratulerer med overstått forresten, du.
1: Ja, du skal ha takk.
3: Det skal han, pappa.
2: Vær så god.
1: Om 75 år, så er jeg 150.
2: Nei, ikke sant?
3: Men du har glemt.
0: Du, vi var inne på kattedyr her.
2: Ja.
0: Jeg har et vakkert kattedyr som lever i Norge. Og heter Lynch. Lynch.
2: Lynch?
0: På latinsk. Lynch, lynch, dubbel lynch. På latinsk, hva er det for noe?
2: Er det noe vilt, eller er det noe vi har inne i sofaen vår?
0: Hvis det er kattedyr, da er det vilt.
2: Ja, da er det galt på da.
0: Det er helt rett.
2: Ja.
1: Hvor visste ditt da?
2: Nei, hallo.
1: Hallo.
0: Og det er ikke så mange kattedyr i Norge.
1: Åja, siameser og...
2: Nei, altså...
0: Det er tamme katter det.
1: Men du, Leila, så har du bobil.
2: Ja.
1: Du er vel godt kjent i hele Norge, du?
2: Det spørs nå.
1: Hvor langt nordover jeg tenker på? Ja, hvor langt nord har du vært med bobilen?
2: Jeg har ikke vært så veldig langt nord. Men det året jeg kjøpte bilen, så kjørte jeg til Røros, for der hadde det ikke vært.
1: Åja.
0: Men det er ganske fint der.
2: Veldig. Jeg har veldig lyst til å ha meg en tur tilbake til Røros.
1: Ja,
2: jeg har vært på Odda, og jeg har vært inne i Sogn. Og du, Jon, jeg hadde bobilen på EU-kontroll her forrige veke. Jeg gikk gjennom, og det var null feil. Gamle durra.
0: Ja, men sånn skal det være. Og du beskifter denne reima, da?
2: Vifter reima?
0: Nei.
2: Registerheima?
0: Ja.
1: Det må du sjekke.
2: Ja, det, men det går, dette går så fint. Ja,
0: ja. Tid var han skiftet sist?
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Til lykke. Hvor
2: skiftet en gang?
0: Til lykke.
2: Du har jo i bilen. Det går så fint.
0: Det går som Marianne sier, det går veldig fint.
1: Ja da.
0: Det går fint til det stoppet.
1: Hva er det han sa her?
2: Det er det malt.
0: Han hørte seg, Svein sier han har ikke register. Er det motor da?
2: Det har han.
0: Ja.
2: Han kan snakke for seg selv.
1: Ja da.
2: Kan du si det nå?
1: Men han har peiling på biler, altså. Det vet jeg.
2: Ja.
0: Hva modell er det?
2: 92. Det er veteran.
0: 34 år, ja.
2: Ja.
0: En sånn symaskin, er det Singer-motor eller Husqvarna?
2: Du er ikke bare tøff i trynet, så kommer jeg inn og kniper deg i øra.
1: Ja, men du vet ikke...
2: Det er ikke lungt å gå.
1: Du vet ikke hva studio er her.
2: Han er min er like god som din, skal du bare vite.
0: Ja, bilen du jeg snakker om, ja.
2: Selvfølgelig snakker vi bil.
0: Ja, men den er... Det er klart, det har ikke forandret seg så mye.
2: Nei, har ikke det.
0: Nei.
1: Ja da, vi snakket om Norge.
2: Ja.
1: Vi snakket om du som reiser nordover nå neste gang.
2: Ja, jeg har noen plan på det en gang.
1: Ja. Ja, Jon kan anbefale det. Han har jo kjørt helt nord til, var det Vadsø?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men hvor mange fylker er det i Norge?
2: Ja, det er mindre nå enn det var.
0: Ja, det er ikke godt nok, spørsmål.
2: Nei, jeg vet det, men... Vi hadde ganske mye, men nå tror jeg faktisk vi snakket sånn... Ned på 20-tallet eller noe sånt. Er det under 20?
1: Ja, det er under 20.
2: 15 da, sånn cirka hus.
1: Har du begynt å nærme deg nå når du går nedover, ja?
2: Ja, 13 da.
1: Det er mulig, 15 og 10.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvor mange apostler var der?
2: Nei, der er ikke apostler her.
1: Hvor mange hadde... Han hadde 12, men det var ikke det heller.
0: Nei, det var ikke det heller. Litt mer.
2: Ja. I 2024 var det 15. Ja.
0: Ja, har de diskutert det?
2: 12. Det er 12.
1: Ja, hvorfor kom du frem til 12? Når det er feil.
0: Når vi har sagt at det...
2: Det er 13 da.
1: Nei. Altså,
2: i 2024 så var det 15 fylke.
1: Ja, men per i dag?
2: 12. Ja, da er det 12, 13, 14 da. Det er ikke 12, det er 13 eller 14.
1: Nå, du brukte opp alle taler.
0: Er det ett av det rett, Odd?
1: Nei.
2: Nei. Da er det 11, da er det 11.
1: Ja, da er det 11, ja.
2: Men, ja, sånn, så har du bare sagt det med en gang.
0: Men Odd, jeg tror Finnmark har ikke det borte...
1: Finnmark og Troms, det er ikke det slet ihop.
0: Det er ikke det slet skilt seg igjen. Hva snakker om det? Nei. Gammel denne boka, det må du se på.
1: Boka?
0: Boka var fra 68.
2: Så da er hun gør gammel, sånn som jeg.
0: Nei, det er sikkert rett.
1: Nei, det står ikke hvor gammel boka er da.
0: Men det går gammel, og like så...
1: Hun ser ganske ny ut, er sånn fint medfører.
2: Ja, sånn som jeg.
0: Ja.
1: Det var din ord.
0: Men jeg tror, er det sånn prøve smaking i kveld da, eller hva er det for noe?
2: Nei, da vi sitter bare og spiller musikk og ser på pisseveire og...
1: Ja vel?
2: Ja.
0: Girer seg opp litt, skal du bare tidlig oppe da?
2: Det er jo grei temperatur da, sitte ute. Vi sitter ute da.
0: Er du tidlig oppmøtt i morgen da?
2: Jeg har et utvask, så jeg må ta klokka 12, og så blir noe etter det da.
0: Ja, det begynner, det slipper ikke inn før 3:30.
2: Nei, men jeg skal nå... Jeg bor privat, jeg vet du, så... Jeg logger meg inn der jeg skal, og så...
0: Nå har Svein sjekket dette med fylke, og er det 15 fylke i Norge?
2: Ja, det var ikke det vi sa, da. Det sa jeg Google også. Vi sa jo det.
1: Ja, men hvorfor står det 11
2: i... Men det var i 2004.
1: Ja.
2: 24. Ja, 2024, ja.
0: Nei, vi får gå ut fra at dette var ganske rett, ja.
2: Det er ikke så nøye, men...
0: Ganske heldig her inne i radioen, egentlig.
2: Ja,
0: takk for praten.
2: Ja. Selv takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det hyggelig. Vi snakkes.
0: Da var det Tausen som skulle på kontro i morgen, du.
1: Ja.
0: Leila og Marianne.
1: Marianne, ja.
0: Og vi ska då vidare höra på musiken. Då ska vi tillbaka till en act naturally med country igen. Det är Book Ovens som ska komma in och spela då. Spela lite. En rask fin en.
1: Ja då, men var solen, det var filmen från Klippa Grand Prix. Där.
0: Ja.
1: Men, hur i all vära ligger Amazonas?
0: Hur i händer i världen det ligger?
1: Ja, kan det hända?
0: Ja.
1: Det är i Norge.
0: Där har du gjort det, redan har du gjort det, våte. Ja. Flera kilometer ifrån. 5, 28, 60, 1660.

0: Ja, Act Naturally. Det var altså han Bukovens. Han er ikke oppe i Holmeien i morgen. Men da tror jeg det ble fullt.
1: Passte ikke han?
0: Passte visst ikke.
1: Nei, passte ikke med helger.
0: Nei. Det var sent ute da. Hyrene, så det sier. Men vi hadde spørsmål. Hva for en verdensdel ligger Amazonas? Du spurte vel ikke sånn, du. Hvor i verden, sa du?
1: Hvor i all verden?
0: Hvor i all verden, ja. Ja.
1: Hvor i verden ligger Amazonas? Det er ikke i Norge. Det er ikke i Sverige.
0: Nei, nei, det blir han ikke.
1: Det er langt. Du kan ikke banje, men det er langt pokker i voldt herifra.
0: Ja, altså, jeg las det nå at den er 20 meter. 220 mil breid i munnen, ja.
1: Det høres mye ut, det, altså.
0: Det høres mye ut, men det stod, las det, altså.
1: Men nå var det en kvann som ringde.
0: Ja, det var det. Hva skal vi sjukke deg, vet? Jeg har sikkert borte og googlet, så vi sier.
1: Tror du det? Har ikke vært borte og...
0: Gurgler nå.
1: Ja, har ikke vært borte og sjekket den der hele bemunningen.
0: Halloen?
2: Ja, halloen.
0: Det var en dame.
2: Ja, det var hun i dag, man skulle ikke si.
0: Ja, nå ringde jeg telefon til Ron Leila igjen, hi da.
2: Ja, nei, ja, det var det. Men hvorfor ringer så veit ditt da?
0: Nei, det er noe, det vakner om tider, etter du har gått på tråden.
2: Ja, sant, da skal alle ringe.
0: Det løs at det var voldsomme for et par måneder siden, altså da var telefonen rødglødende her inne.
2: Ja, men det er bra. Det er kjekt for dere det.
0: Og det lønte seg.
2: Ja, sant. Jo, det.
0: Ja, men hva har du vel skal si om liggen i denne riveren?
2: Hva om Sør-Amerika?
0: Ja, Amazonas.
2: Ja, Sør-Amerika.
0: Sør-Amerika, ja. Vet du hva land det er da?
2: Hva land det er i?
0: Ja, det er tre land hun er innom.
1: Da må bli det sånn spørsmål.
2: Innom tre land, ja.
1: Ja,
2: ja, ja. Ja, det blir for dumt å si Amerika, selvfølgelig.
0: Nei, det er et land som er veldig god i fotball.
2: Ja, for jeg er jo kjempeinteressert i fotball.
0: Utrolig god i fotball, og så har det Cuba Cabana, der er nede bare stranda.
2: Ja, Brasilien er ene.
0: Ja, Brasilien er ene. Og et land, det er kjent for mye narkotika, opium og sånn.
2: Narkotika og opium, ja.
0: Ja, det er kjent for det, det er kartell og sånn, det er alldeles, vet du. Voldsomt.
3: Colombia.
2: Colombia.
0: Colombia, ja. Og så det tredje.
2: Oi. Brasil, Colombia og

0: Ja, der war Bruce Springsteen. Kan vi ha med oss, eller det er en liten brus vi har med oss, eller?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld,
1: det var
0: god kveld.
1: En selgen.
0: Hæ?
1: Det var en selgen.
0: Hva selgen han?
1: Oddvar.
0: Oddvar selgen,
1: ja.
0: Ja, du liker han av Bruce Springsteen, du.
1: Ja. Jeg håper han kommer igjen til Norge snart.
0: Ja. Glopper rock eller kvart da?
1: Ja, det... Det hadde vært stas, vet du.
0: Da tror jeg måtte blada opp litt.
1: Ja, da tror jeg du var nok med i fotballbanen eller to.
0: Kan svaret var Bruce Springsteen, ja. Hva du styrer med kveld du da, Seljen?
1: Nei, jeg sitter nå høyve på dere.
0: Ja.
2: Men svaret, ja. Det var bowling, ikke sant?
1: Ja, det var det, ja.
2: Har du spilt bowling?
1: Ja. Masse.
0: Har du gett streik?
1: Ja, flere ganger. Ja, det er jo
0: også. Nei, nå er det lett for i radio, vet du, så går det fint da.
1: Ja.
0: Ja, kunne du tenke deg noe oppe i Høndalen du da, eller kvart, eller på Breim, eller?
1: Det må nå bli jo på Breim hvis det skulle bli noe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du stod på lista, det er jo en del som...
1: Nei, det har ikke jeg, for nå er det lenge siden jeg... Jeg har vengt inn, så jeg er ikke på liste nå, altså.
0: Har du vært ute av drift?
1: Ja.
0: Ja. Akkurat så sender den av og til før, og var ute av drift med oss.
1: Ja, for eksempel.
0: For eksempel, ja.
2: Før i tider, var det mange sender den ute av drift, husker dere det?
1: Ja, da var det sånn snøbilder. Ja, da var det. Prøvebilder, hva vet du nå?
2: Det blir...
0: Det kan du styre med nå. Du var litt urolig. Hei.
2: Er du der?
1: Hei.
0: Jeg tror han har mistet telefonen.
1: Nei. Ja. Nå, hører du meg bare nå, eller?
0: Ja, det høres ut som du prater med en kvann.
1: Åja, ok.
0: Nei, det kanskje det var bare en bildning fra meg, min side da.
1: Ja, det må jeg bare.
0: Skal vi prøve noen spørsmål, Oddvar?
2: Ja,
1: jeg mener. Jeg prater med meg selv av og til, men jeg gjorde ikke det nå, da.
0: Ja, blir du enig når du prater med deg selv?
1: Ja.
0: Hele tiden?
1: Ja, stort sett.
0: Du skryter litt av deg selv, eller kjenner du på deg selv?
1: Ja, klapper meg på skulvet og skryter av meg. Ja.
2: Ja, men det er ikke andre gjør det, så får han gjøre det selv.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
2: Men du, i din ungdom?
1: Ja.
2: Det er vel ikke så mange år siden?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det kommer an på.
2: Vi er noe enige i det, da.
1: Ja, vi kommer an på.
2: Lars, du Donald Duck, da?
1: Ja.
2: Gjorde du det? Jeg har et spørsmål om Donald Duck, da. Det blir kanskje litt for lett. Hva farge var det på bilen, Lars Donald?
1: Røde.
2: Hva du sa?
1: Røde.
2: Hva er det?
1: Skal du ha skiltnummer også, eller?
2: Ja, var det nummer 8, ja. Det, eller?
1: Nei, 313.
2: 313.
0: Du kan jeg spørre, hva hette drengen til bestemor Duck?
1: Det var vel han, var ikke det han...
2: Han låte.
0: Han var litt sånn makelig anlagt.
1: Ja, han hette Duff, nei, jeg har sluttet å si Duff, men...
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. Det er hva han hette, da.
0: Ja, det kan du si, du får en spørsmål, da.
1: Guffe, hva er han hette?
2: Med G, ja.
0: Men, hva for noen mennesker er det seksuelt opphissende å sette fyr på ting? Hva kaller vi det?
1: Pyroman.
0: Åja. Da har de det godt når de får sette fyr på kvart.
1: Ja, da er det...
2: Ja, det er tilfredsstillelse, det.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er like. Ja, det er like det, sagt. Men, nei, det er hver sin lyste.
0: Det er feilig greie, da.
1: Ja. Ja. Fytte vakken.
2: Men har du et god tidlig møte nå da, når det er Jonsok?
1: Ja, det er mange... Det er bare synd at de fem setter fyr på bålet før tid da.
2: Ja, før jeg skal, ja.
1: Ja.
2: Før det er... Hva du sier da, er det Jonsok eller Sandhans, eller?
1: Nei, jeg sier Jonsok.
2: Ja, det er...
1: Ja.
2: Det er uttrykket her i Nordfjord.
0: Jonsokafta, ja.
1: Jonsokafta.
0: Ja.
1: Sankthans, det er... Det er det senere i Oslo-bygget, ja.
0: Det er på Oslo, det vet du.
1: Ja.
2: Der har du et rett uttrykk, Oslo-bygget.
0: Ja, til og med Sankthanshaugen, til og med. Det er jo håpløst.
1: Ja, ja, det er opplevd.
0: Jeg var jo Jonshaug-Hauge hjemme hos, vet du.
1: Ja. Ja, det er Jonshaug-Haugen.
0: Vi hadde sånne plass til møtes inne i Gloppen fast og bringe et stort bål.
1: Ja, ja da. Flærplasser, det her.
3: Ja. Jeg ser en stjerne. Och den faller sakta
0: ner. Han kommer bort till knappen. Vi fick lite musik här.
2: Ja, lite musik.
0: Så startar automatiskt med den. Sen så spelar
1: han. Ja, ja, ja.
0: Dra ner första trippa, Sven. Så går det.
1: Ja, ja.
0: Vet du, här är när han går på data, vet du.
1: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, ja. Nej, jag har en flärplats. Här vinner jag mig ut och står tändbå, alltså.
2: Grillar det lite grann.
1: Så Gvendelaja, de møtes jo fire ganger, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det er ikke sånn, en sånn stor plass der alle mest mulig møtes. Forskjellige plasser.
1: Nei, de har jo inne på Gloppen camping, og der har du en tende bål som mange møtes.
0: Hva du har til igjen da?
1: Jeg er på, ute på Værveide.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er det møtt... Nå,
1: i år så... Da blir jeg oppe på Haugtun.
0: I år så tror jeg ikke det blir restriksjoner.
2: Nei. Det er jo 80 mars,
0: ja.
1: Men den byen som var i stad, så skjønner jeg ikke hvis det blir restriksjoner.
0: Nei, det er bra at vi får bløtt opp litt.
2: Dere hadde jeg sikkert i byen dere også, ja. Det var ikke bare her, altså.
1: Nei, her var det noe. Jeg så ikke på Sørstvand en gang. Det var så tett.
0: Nei, men Oddvar Seljan, da sier vi takk til deg og god helg.
1: Ja, likså, takk for praten.
2: Ja, bare...
0: Får du leve i spenning til vi har trakt?
1: Ja, det får vi hjem nå, vet du.
0: Om du hamner opp i Høndalen, det får Hedda våge seg.
1: Ja, nei, det får vi ta på eget initiativ. Så.
0: Ja, men... Ja. Jeg går greit. Ha det godt.
1: Du vet det. Ha det.
0: Det var Oddvar Seljan fra Sandane. Og vi skal gå videre på musikklista. Og nå har vi altså kommet til nå. Da skal vi over på nok en liten fiskehamn. Lasse Stefans.
2: Åja, det er han som har den,
0: ja. Ja. Da skal vi ha noe etterpå. Du har et enkelt spørsmål.
2: Ja. Ja, jeg vet ikke om det er enkelt.
0: Er ikke det?
2: Et annet navn for Aurora Borealis.
0: Et annet ord for Aurora høres ut en hudkrem.
2: Aurora Borealis.
0: Ja, det var i hvert fall ikke vår råd å sette i kveld.
2: Nei.
0: Nei. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det var altså Duddelbuksa. Da vi sa det, det har vi ikke hørt
1: Ja,
0: altså
1: og nede
0: nesten
1: der
0: før.
1: var noen satt jeg og mimra.
0: Ja.
1: Fra good old days.
0: Har vi med oss noen? Og du
2: Ja.
0: heter?
2: Jeg heter
0: God
2: jo.
0: kveld.
2: God kveld.
0: Svein. Jeg kan ikke høre at noen vil snakke med meg her.
1: Hallo?
0: Litt tvil
2: Hallo?
0: på om noen er inne. Ja, hallo, ja.
2: Hallo?
0: Ja. Vi har ikke med oss noe i hvert fall. Her. Ja, der ja. Hvem er vi med?
2: Hallo?
0: Må gi deg til liv.
2: Hallo?
0: Ja, nå hører vi deg.
2: Flott.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jørgen.
0: Ja.
2: Bjørholm, ja.
0: Du satt lenge og ikke sa hva du het en gang.
2: Jeg satt nå her og sa hallo, hallo, hvem jeg var.
0: Det var ute i lausenlufta, for å si det sånn.
2: Det må være knute på tråden.
0: Det var sikkert det, ja. Ja, ja. Og du kunne tenkt deg på litt sånn.
1: Hun har lyst til
2: ja.
1: Hunderlen. Hun har lyst.
0: Hunderlen og...
2: Hunderlen og hva var inn
0: på din? Damsegaller, inn på Byrkjelo da. Inn på Bred, eller vel? Breim, helt korrekt. Og svaret var...
2: Hva vi skulle fram til nå? Nå skulle vi skulle til Danmark. Flyplassen, nå var det litt. Kastrup er flyplass.
0: Ja, riktig. Utenfor København.
2: Ja.
1: Dette visste du.
2: Ja.
1: Har du vært der også, kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke vært nede om?
2: Nei. Jeg kan være reise dit uten pass, men jeg har ikke vært der.
0: Nei, altså, det er ikke Nordens støtte der, da.
1: Er det det?
0: Jeg tror det. Ja, der er jeg vært, faktisk.
1: Ja, du, kan du ikke ha vært her?
0: Nei, det er mange, det er flere plasser jeg ikke har vært eller har vært her.
1: Ja.
0: Sånn er det vel med alle.
1: Ja, det er det. Hva du gjør på en sånn kveld da, Jorunn?
2: Jeg sitter på trappa og løser kryssor.
1: Ute på det? Har du nær sagt klett deg godt da?
2: Nei, men jeg kler meg godt da.
1: Hvor du sitter ute nå?
0: Du er så fjern, kan ikke du prate inn i telefonen, da er det så mye hugner sammen av deg.
2: Ja, men... Ja, men... Det er et problem her.
0: Du må ikke løse krysser, du kan ikke hjelpe to ting på en gang, vet du.
2: Ja, men det har jeg lagt det fra meg.
0: Åh.
2: Ja.
1: Men du vet det, Jorunn, at mannfolk, de er så flinke å gjøre to ting på en gang.
2: De er det, altså.
1: Ja. Kan du gi meg et godt eksempel på hva de er flinke til?
2: Kan jeg klare å tygges og snakke samtidig?
1: Nei.
2: Eller å gå?
1: Nei.
2: Nei, sant?
1: Det er et godt ordtak.
2: Å du, er det det?
1: Veldig aktuelt i disse dager.
2: Det må være noe med fotball da.
1: Ja, det har noe med fotball å gjøre, ja.
2: Ok.
0: Ja,
2: slå på fotball og drikke øl.
1: Riktig, der kom den.
2: Nei, er det dumt?
0: Nå har jeg fått dette spørsmålet. På en øy yst i Førdefjorden ligger der en stor hjortefarm. Hva heter
2: det? Ja, er det det som svarer nøy?
0: Ja, det er det.
2: Ja, er det?
0: Ja.
2: Ok.
0: Du vet mer du tror.
2: Ja, nei, men det var bare sånn at du dukket bak i bakhjertet.
0: Ja.
1: Jeg tror du vet en del, jeg gjorde. Har du litt klister i hjernen?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Nå ja.
2: Nå ja. Skal vi bli to om det?
0: Vet du, når vi kommer opp i vår alder, da klisteret begynner å bli litt merkelig.
1: Det er ikke så godt limstoff.
0: Det er ikke så godt lim i det.
1: Nei. Da går det inn i et eire og ut igjen.
2: Ok, jeg tror jeg gjør med meg også.
0: Men hvis Jorunn, vi sier takk for at du ringde inn, og så skal vi prøve oss med en til.
1: Skal vi prøve oss med en til? Er ikke du enig i det, Jorunn?
2: Ja, det skal jeg få lov til.
1: Ja da, takk for praten.
2: Ha en fin helg.
1: Takk, ja. Det samme.
0: Håkon Banken, det er for deg av alt hårene i kveld. Jeg så et program med henne på TV her en kveld.
1: Ja.
0: Og han var veldig flinke musiker, men han var redd for å stå på scenen.
1: Ja, han var det.
0: Han var angst, så. Det skal vi ta inn med henne i dag, for han har laget mange fine.
1: Ja. Ja, Ska vi se hva som spørsmål jeg har her nå?
0: Dette er vanskelig kveld med deg.
1: Hva er en ukulele?
0: Ja, jeg har prøvd det.
1: Vi har et vilas på at du har prøvd det.
0: 5, 7, 8, 60, 606. Hva er ukulele?

0: Ja, det var Håkon Banken med Venner. Og hvem har vi med oss?
1: Det er Solgunn.
2: Solgunn, oppe sol lenge.
1: Ja. Ja. Jeg sitter alltid oppe. Det er en fotballnummer. Da må man fylle med dette her.
0: Er det fotball i kveld også, altså?
1: Ja, ja, det er noe hele. Men jeg var ikke klar over før i dag, da, at de spiller opp til det som går om natta, som bare priser på dagtid. Jeg var ikke klar over, for jeg gidder ikke å sette opp om natta. Da. Nei. Ja, nei, så Norge spilte det gjorde jeg. Da var jeg i 104-1 mann.
0: Ja.
1: Den som kunne fry det.
2: Jeg klarer å sitte i ro, da.
1: Oi, ja. Sette godt i ro og slappe av og tenne en kopp kaffe. Ja.
2: Og ser fotball.
0: Ja,
1: ja. Ja.
2: Det er ikke sånn at du spenner med føttene, holder om å flytte seg og sånn.
1: Nei, da, vi har persistol.
2: Ja, ja, det, ja, vet du hva? Jeg tror ikke du sitter oppe og får inn jazz og ser fotball.
1: Ja. Nei, da, vi har TV langt øyla med oss her, men det er mange som skal se nå, så er det litt vanskelig. Da må man inn med litt ekstra bord, og så man har nok ekstra stoler, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Nå er det... Altså, Dansegalla i Håndalen ved billetter til oss og inn på Byrkje. Du hadde representant. Du vann vel billetten også i Karona Vekti.
1: Ja, han ble så veldig glad. Så sa jeg det, du kan melde deg der oppe når du kommer, for det ordnet.
0: Ja.
1: Men så hadde det stått på nettet at han måtte kontakte nærkakken.
0: Nei, det stod der ikke.
1: Nei, det ble en liten debatt blant oss.
0: Nei, det, det stod at billett fåes ved... ved frammøte i Holmeier, det stod der.
1: Ja, ja, i alle fall så sa de det til meg at de hadde lest det på nettet, så sa jeg at det er bare tydelig, jeg har fått beskjed med Jon Roar, at dere bare melder dere i lykka.
0: Ja, ja.
1: Ja, han ble jo veldig glad for den, så det var noe veldig, veldig flott å få en sånn gevinst.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Takket jeg hjertelig for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og
1: det der musikken dere har spilt i dag, jeg drømmer meg alldeles vekk, så jeg har ikke tid å bli trøtt en gang.
2: Åh, det var så bra musikk. Det var ikke fin den melodien vi hadde nå.
1: Ja, veldig fin.
2: Håkon Banken.
1: Ja. Det er sånn som vi eldre liker.
0: Ja, ikke sant det, det eldre liker som jeg der.
2: Hører du hva han sa, de dere. Men da kommer dere etter nå, Solgud.
1: Ja, ja.
0: Da er det spørsmålsrunden.
1: Ja, det var en liten streng instrument.
2: Ja, det er jo. Ta gitarra, ja. Liten gitarra.
1: En gitar, ja. Ja.
2: Men, hvis jeg spør deg.
1: Må du være snill,
2: da. Ja, ja, det er et sånt skikkelig godt uttrykk. Om ikke du vet det, så vet han det.
1: Ja.
2: Du ser ikke skogen for bare...
3: Tred.
1: Tred.
2: Ja, han tok han med en gang, han.
1: Ja, men jeg måtte få puste.
2: Tok han på innpust eller utpust?
1: Ja, utpust.
2: Det var utpust, ja.
1: Oi, oi, oi.
2: Men godt uttrykk etter det.
0: Ja,
1: ja da.
0: Det er det vanskelig å se sine egne feil, og det jo, ligger vel i det samme. Ja. Da kommer spørsmålet, det kan må være sist i kveld da.
1: Ja.
0: Hva var for et lite, hyssig dyr? Kan de år og mange treffe på i store mengder oppe i fjellet?
2: Åja. Oh,
3: Lemen.
1: Lemen da. Knopp.
2: Knott også, ja.
1: Lemen.
0: Knott er vel insekt. Lemen, det er riktig her på mannen, du.
1: Ja, men jeg sa det. Jeg visste det med dette.
0: Det er et uttrykk som heter det. Hun var sint til sitt lemen.
1: Mm.
2: Ja.
1: Mm. Jeg er aldri sint til det. Jeg er alltid lide.
0: Hva han sier nå, han Haldor?
1: Nei, det er bare tøve.
3: Hvorfor er det til lemen du kan bli så sint til at det er et sprekke?
0: Nei, det er bare en myte. Det er løse.
3: En mulig myte, ja.
0: Ja.
1: Men det er veldig mye mygg, og.
0: Ja. Det er...
1: Store flokker, store svarte mygger opp med fiskvattnet vår. Det er helt grusomt å plegge.
2: Åh, det er nok F-skap, altså.
1: Ja, det er det. Det er det.
2: Dette er knått i tillegg. Nei, nei, nei.
0: Da... takker vi dere der oppe i Leirdalen for det.
1: Samme til dere, og riktig god countryhelg oppe i Holmøya. Når jeg var 10 år yngre skulle jeg gått deg også.
0: Ja.
1: Det er jo flott musikk.
0: Det er det. Ja, det er jo nydelig.
1: Ja.
0: Og da skal vi jo, du får se, finne frem den lista over det, så jeg skal se, snu arket her. Og vi sier takk til deg, har du lagt på?
1: Nei, jeg har ikke lagt på, nei.
2: Nei, nei, men de takkes
0: for takk til deg for å ringe inn. Ja, nå har vi listet av hvem som har vunnet på Breim. Og følgende er med på den listen på Brein: Berit Røysen, Leila Kristin Mo, Per Ove Tvendesæter, Lars Bjørkedal, Marie Tvendesæter, Eldrid Mo Øverlid, Jorunn Bjørgde og Gerd Sørbø. Da, Odd, må du få noen navn utenom disse, og vi trekker disse to billetterne på Brein først. To som er med på trekningen, ja. Ja, og du har Svein, han Svein bare sier nummer.
4: Oh, ja.
0: Du må gå på innringene dine, men du må prøve å huske hva som stod der. Jeg kan gjøre det, jeg går for din del.
4: Ja, ja, det, du har full kontroll.
0: Jeg får lykkelande der. Lykkelande, sier jeg. Du, Svein. Her har du skrevet opp, ja, navnet i kveld. Ja. Og du, Svein, var på det første som stod. Nummer.
4: Ja. 6.
0: Ja, du må trykke ned knappen, eller hørt vi hva sier.
5: Nummer 6.
0: Nummer 6, ja. Marianne Løset. Helset. Du har skrevet Helset, du.
4: Ja, men ikke noen heter
0: det. Løset.
4: Ja, Løset.
0: Ja. Da må du skrive opp, da skal jeg skrive opp på lista. Og det var, og så trykker han et til.
5: Nummer 1.
0: Skal vi se om det er noe til før. En, jeg må snu litt. Skal vi se om han er Elmer, om han stod på denne lista. Elmer Lista, ja. Det var han. Elmer Lista, og han har opp igjen kulene. Og så hinne, så var det bare Marianne Løset, ja. Og det har ikke vunnet noe som helst enda, men det står på den lista som skal trekkes ut på. På han, Jon Elling skal trekke ut de to siste på neste
4: sending.
0: Neste
4: fredag, neste
0: fredag. Ja, og skal det trekkes. Da, hva du sier da, har du fått opp igjen kulen igjen. Og skal vi skrive litt, forandre litt på talen bak her, så skal vi se hva det blir. Og det, nå er det altså Hønderland Dansegalla i august. Vi skal ha to stykk. Og om Britta ringte inn og sagt det at hun gjerne vil stå på lista, hun kan gi vekk billetten.
4: Hun tar den likevel.
0: Det kan vi si til andre også, at det kan gi vekk billetten.
4: Det er fullt lovlig.
0: Tre. Hæ? Du trekker ut en først, og så sier du nummer på den.
5: Nummer en.
4: Nummer en.
0: En. Det var Solgunn Leivdal.
4: Nei, hun er nummer 10.
0: Nei, vi har snutt, jeg har snutt.
4: Åh, jeg har snutt, ja.
0: Ja.
4: Hun
0: var veldig smart.
4: Ja.
0: Solgunn, skal jeg skrive opp her på den lista som vi startet på nå. Og så trekker du en til.
5: Nummer 3.
0: 3. Da blir det nede til der, da står... Du har skrevet bare Mai, kan det kan være?
4: Ja, hun er fra Selje.
0: Åja.
4: Jeg fikk ikke med meg hele navnet.
0: Nei, Mai og Ingebrigtsen. Mai Randi. Hun skriver hele navnet, skjønner du.
4: Ja, men det skulle nå
0: spørre det. Men ser vi en god lune i kveld, så trekker vi en til på Hønderland, for det blir ikke så mange trekninger i august.
5: Nummer 4.
0: 4. Da går vi lenger opp på lista. Og Britt, ser du som du må gi ben og gi vekk en billett? Hvis du er så heldig at du... Britt Myhrold, nå skal vi ta navnet på deg som skal ha vunnet videre. Det er om Britt Myhrold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leivdal.
4: Ja.
0: Det skal jeg føre opp på lista. Og det er så gått videre til gløppen, og det skal trekkes neste fredag. Det er en kjempepremie. Marianne Løset og Elmer Listaug. Da er det 10 stykker på den lista, vi skal ha 2 til. Og det blir trakt neste fredagskveld med Jon Elling. Men Hønderland, da går vi videre til etter ferien. Vi begynner slutten av juli, og så skal vi ha 3 sendinger.
4: Da vi begynner på igjen, ja.
0: Ja. Hva vi skal si, Odd?
4: Nei, vi får bare si god ferie.
0: Det er ikke kjekt å få gi vekk så mye ting.
4: Vi føler oss og blir så glad da.
0: Ja.
4: Største glede du kan ha.
0: Det er å gjøre andre glad.
4: Ja.
0: Ja.
6: Och nu är det glad bara för att stoppa listan. Men då har jag ju möjlighet att det kan gå så kallt till, vet du. Då, Svein, säger vi tack till dig.
4: Han blir inte nästa fredag heller, han heller då.
6: Men glöm inte att slå på Nufjörna Radio imorgon. Då har vi direkt sändning med Svein, Jon Roar och Roar ifrån Holmajane. Där vi ska pröva att ta stämningar på andra utgåva av 514 kontrien.
4: Fint namn det där, det brukar ta 514.
6: Ja, det var flött gjort. Tack för ikväll, och vi ska då se följande.
4: Tack för mig.
6: Vassen gutarna, kallar in, och vi vill ha sista dansen.

जय जय खेल और माय गर्ल ग्रुपा The Two Dollar Pistols kom i slutten av mai med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. Det kalte de Hands Up, og vi skal høre låten Running With The Fools.

Og Foxtrot og Swing for Dosen og Hansen og Carlsen. Ja, hver gresskar som vandrer i solskinn omkring, han vender tilbake til valsen.

Men selv en gresskarl må sove iblant, og med ustanselig fuktede ganer går de samlet

Ja, en ting er i hvert fall sikkert, at nå det slutt denne gangen også. Jon Roar og jeg har alt takket for oss. Som skrift i sand er en melodi som Eva Anders Saus synger.

0: Ja, det kom litt for brått på for enkelte av det. Jeg spurte om hvem var det som spilte for oss nå, og det er samme karen som vi hører på en veldig konsert nede i Krakow i Polen nå i veka som var. Hvem var dette? Han var akkurat like luspen på hodet som han alltid har vært. Engelskmann. Han er mye kjent for sailing og forskjellige andre melodier også, men Tonight's the Night, det var jo en av de han hadde der nede. Ellers, mens de spekulerer og så ringer, må de få fingrene ut, for det er ikke så opptegnet av 17. mai-forbuinga at de ikke skal klare noe så helst. Premier i dag, det er ikke noe tull. Fribillettet Glopperock 14. juni, og der kommer flere, det er han Åge Aleksandersen, og så er dette her bandet som blir reknet som den nye landeplaga i Norge, Odny, tre kare ifra Bremanger og en ifra Gløppen, de har de hørt mange ganger, og vi kommer til å høre mye mer av dem, tipper jeg, når de blir enda mer etablerte. Og så er det mer lokale spillemenn også som skal møte der, så da blir fullt hele grasbanen, fotballbanen inn på Sandlandet. 14. juni, det begynner vel i 6-tida på kvelden, tenker jeg, og heldig gående til sikkert over midnatt og mer til. Da tror jeg vi har med en kvann som i alle fall har ringt. Nå får vi se om han slipper det igjen eller ikke. Han Kristoffer, han er streng, så vi får se hvor det går. Han prøver. Ja. Og da har vi med.
1: Ja, hvem du tror du er med i dag?
0: Er det hun frua ut på haugene?
1: Ja, det er hun frua ut på haugen.
0: Ja, hun har vel allereie klett seg fram i bunad, hun.
1: Nei.
0: Har ikke du det? Sånn prøvedag.
1: Vi tar det helt piano, du.
0: Sier du, har ikke du lagt på deg det slag siden i fjor?
1: Vi har ikke bunad.
0: Har ikke du bunad? Har du gitt det vekk, alle?
1: Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har sittet en bunad, og den sydde til Leila var konfirmert.
0: Ja, og den...
1: Eller broderte, heter det.
0: Ja vel, ok. Så du har aldri hatt bunad for deg selv, nei?
1: Nei.
0: Nei, nei, men det er utrolig hva en får til uten bunad også.
1: Oi, ja.
0: Ja. Nei, det er ikke problem. Ja, hvem var vi her på konsert?
1: Jeg skal bare fortelle deg det. Jeg har ikke fjerneste peiling. Men det eneste jeg så før meg når du sa han var like ruskete på hodet, da så jeg plutselig en kar før meg. Det er musiker som heter Rod Stewart.
0: Ja, det er ikke
1: tvivl. Det var det eneste rusketroll jeg så.
0: Ja. Og det er skikkelig rusketroll, du, for han var verre, mye verre nå enn hva det var disse her ungdomsbildene, og han drev å spille fotball og forskjellige. Det var jo litt sånn piggsveis og rusk da også, men nå var det skikkelig sjoreier, altså. Det var... Jeg med min frisyr, jeg var nesten skjemd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det var jeg.
1: Nei, det var ikke du,
0: ja. Neida, det er greit nok, men lyden den var upåklagelig, dette fikk han til altså. Klarer du hvor gammel han er?
1: Nei, jeg aner ikke det.
0: Han ble 80 år den, var det 10. februar?
1: Ja vel.
0: Ja, en jamaldring med deg omtrent.
1: Ja, jeg er ett år eldre.
0: Ja, ja. Men det er utrolig, enkelte 80-åringer, det er jo så vidt de fotar seg, og vi hører bare et grunt sånn av og til når de preiker, men han da, han helt altså konserten jamt i 2 timer, og...
1: Herlig.
0: Nei, det er
1: fantastisk.
0: Det er helt utrolig, altså, og ja. Han holder på med Europaturné nå, han var i Oslo også før påske, tenkje jeg, og...
1: Ja.
0: Og nå var det Polen, og så skulle han til Frankrike, og så så jeg denne lista over konserter. Da var det til Amerika,
1: oh.
0: Og Kanada, og så var det over til Europa igjen. Han heldte det gående hele sommeren, høsten og vinteren. Nei, dette står det respekt av, altså. Det er helt utrolig. For det var ikke mye lev på nå opp på scenen, altså. Det gikk jamt hele tiden. Så du skal være glad du ikke hører til i denne bransjen du har.
1: Jeg hører ikke til i denne bransjen.
0: Nei. Ja, denne her 17. mai og eldre bo over og lite, er det noe sammenheng?
1: Hva?
0: Lite? Skal ikke du gjøre så mye ut av det?
1: Nei, da, jeg har fast ritualet i hver 17. mai etter mine barn har blitt voksne.
0: Enten
1: så har jeg vært på jobb 17. mai, og når ungene var små, da var det 17. mai.
0: Ja.
1: Og nå når det er 17. mai, da står jeg opp og lager meg en god frokost, og så sitter jeg på fjernsyn, og så ser jeg på disse reportasjene fra landet Norge og utlandet.
0: Ja. Og så i morgen kan du da avslutte med Grand Prix-finalen.
1: Er det Grand Prix i morgen da?
0: Ja, det er finalen. Og Norge, det gikk jo videre, så faktisk alle de skandinaviske landene, og jeg tror alle tre baltiske landene også gikk videre. Så det blir veldig mye sånn nordeuropeisk, ja.
1: Nei, for jeg setter det bare noe styr for våre kvaldene på, men jeg har ikke fulgt med det.
0: Nei.
1: Men jeg har noe sett på det her tidligere da.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke det. Det er vi som har vinnermelodien i år da. Det har jeg ikke noe tro på. Hvor mange ganger har vi hatt det, vet du det?
1: Nei, ja, altså, hvor mange ganger vi har vunnet, det er det du mener.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det er tre.
0: Det er tre, ja. Og de har faktisk vært bra, alle.
1: Ja.
0: Veldig bra, ja. Og da han Rybakken var den som var den sist, da var ikke jeg i tvil. Det var ikke alternativ i hele tatt.
1: Nei.
0: Han måtte vinne. Jeg
1: er enig med
0: det. Ja, og det gjorde han. Men, vi får se hva det går. Kan hende deg glimta til. Det var en ung gutte. Han var vel russ i år, faktisk.
1: Ja.
0: Så det var ikke gamle karen. Så det er jo stort for noe, uansett hvor det går.
1: Det er det helt sikkert.
0: Ja. Skal vi se. Hva slags farge har en rubin? Og da må du leite i smykkeskrinet med en gang.
1: Nei, det behøver ikke. Han er rød.
0: Du vet det. Du har så mange av det, jo. Ja, den er rød.
1: Ja, en rød rubin.
0: Ja, dette har vært både dekta og skrevet mye om.
1: Ja.
0: Fram i en av tiende, du. Det er ikke tvil om. Ja, skal vi se. Hva hette Odin sine to hustruer? Og han drev det jeg kaller bigami. To kjæringer på en gang.
1: Beklager, men der må jeg melde på.
0: Den gamle lærer, gudelærer, den sitter ikke med deg, nei.
1: Nei, jeg kommer i hvert fall ikke på det.
0: Nei. Ja, da skal jeg bare si det, for dette er ikke...
1: Ja, er det Frøya da? Nei.
0: Nei, men det var ganske nær. Ikke Frøya, men...
1: Begynner du på F da?
0: Ja.
1: Nei, ikke Fri.
0: Ja, kom an. Og så legger du til en par G'er.
1: Er det Frøya da?
0: Nei. En par G'er til slutt.
1: Frigg.
0: Og så er det ei som heter J-O-R-D, Jord. Det var ikke jeg klar over.
1: Ja.
0: Hun heter rett og slett Jord.
1: Ja,
0: ja, men det var jo... Jeg vet ikke hvor mange unger som blir døpte Jord lenger i Norge.
1: Jeg har aldri hørt om det en gang.
0: Det var jo et fint jentenavn, det.
1: Ja.
0: Det kunne jo være streka navn nok for den delen.
1: Ja.
0: Hvor stort antall er det vi snakker om når vi har et gross?
1: 144.
0: Det vil si det samme som 12.
1: Et gross, er ikke det 144?
0: Ja. Det er det samme som 12. De bruker å rekne det i samme som 12 dusin, pleier jeg å si.
1: Å ja.
0: Ja, ja, ja. Det er det. Skal du få opp flagget i morgen, da har du flaggstang?
1: Ja da, men jeg bruker
0: ikke du det?
1: Balkongflagg, tror jeg sier.
0: Ja vel, ok.
1: Men
0: jeg
1: har
0: flaggstang, altså. Ja, men du, og du har flagget?
1: Hun er ikke intakt nye snora.
0: Å nei, nei vel.
1: Nei, så jeg har brukt balkongflagg i mange år.
0: Ja, ja, men...
1: Nei, da, flagget skal opp.
0: Flagget må opp, både, vet du.
1: Ja, ja. Både 1. mai og 17. mai.
0: Ja, jeg må flagge det litt. Det er viktig, det er viktig.
1: Ja.
0: 8. mai, glemte du?
1: Nei, da, det gjorde jeg.
0: Du hadde det også. Det er bra. Ja. Ja da, nei, men kjempegreie du. Vi ser, om du skulle få en billett til Glopperock, er du til deg som er interessert?
1: Det er i juni, det.
0: Det er 14. juni. Ja. Ja.
1: Det har jeg fått med meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Vi ser hvor det går, vi ser hvor det går.
1: Det gjør vi jo,
0: ja, ja. Okay.
1: Men nå må dere ha en fin 17. mai, du og Kristoffer og ja. Leiva. Og alle hine.
0: Ja, takk det samme, takk det samme.
1: Greit, ha det.
0: Ha det bra. Ja, Rod Stewart, han var luspen på Hauda, og det, da tok hun eldre idé. Skal vi se, vi, skal vi ta et spørsmål ute i verden med en gang? Og da selvfølgelig tenker vi det noe som vi har tatt ikke før, men det er ikke noe problem, for det oppfattet døte, det er en læretag, vet du. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Og den karen han ser i førdokket, han ser ikke ut på Hauda som han Rod Stewart, tvert imot. Han likner mer på meg. Og vet du det, 5-28-60-660. I miljøtida så hører vi på når Kim Larsen, Jutlandia, og det er jo en kar som har vært både i Nordfjord og andre plasser med hvert, men han gikk enn og døde.

0: Jaha, der kom grunnlyset på, og det betyr at en eller annen kan fortelle hva slags instrument han Alnesen spiller han.
1: Ja, det er noe litt for å ringe her, jo. Gitarrist, det er han hoveddelen.
0: Han er gitarrist, det er ikke tvil om det. Ja. Har du vært på konsert med han noen gang?
1: Nei.
0: Var ikke du det?
1: Nei, jeg er ikke så jeg minnet som jeg har sagt som jeg var med på.
0: Neida, neida. Men er du vet vel hva det er banden spiller, hva gruppen spiller i?
1: Ja, han vannet med i Dance-Dillas.
0: Ja, og så kjører han med litt solo og innimulje og forskjellig. Og det er en allsidig kar, det er det. Det er ikke det.
1: Ja.
0: Han har jo spilt på Glopprocken noen ganger, han også faktisk. Det var han, og det er jo med Dance with the Strangers, Elgen og hele gjengen. Ja da. Ja, hva Elmeren styrer med om sommeren? Minst mulig?
1: Nei, det er noe... Det er så hett at du får ikke gjort så mye. Ja.
0: Åh, du er jo ikke plaget enda vel, hæ?
1: Nei da, men... Nei. Det er jo rett, vi overlever nå.
0: Nei, du må skulde på ekvartan gjeldigheten, i alle fall nå, første halva til mai. Men det kan bli heitere senere, bevare meg. Det.
1: Ja, nei da, det er noe rett. Nei, det er ikke så mye.
0: Det er ikke så mye. Du har jo biler å pusse på.
1: Det har jeg.
0: Det har du.
1: Det er noe der.
0: Du rekner vel med å få en par amerikanere på jul igjen nå?
1: Ja, jeg får se. Jeg tror ikke jeg blir på jul igjen.
0: Tror ikke du? Du må ikke gi opp på det. De får stor verdi etter hvert. Det er ikke så mange av det lenger, vet du.
1: Nei, det er noe det, men... Nei, jeg får se hva som skjer med deg.
0: Det er greit. Det er greit. Ja. Dette vil vise seg. Skal vi se. For å være med og konkurrere om både dørskiltet har du fått før... Glopperock-billett, det har ikke du.
1: Nei.
0: Men da må du jammen, det er ikke til å svare for deg, gutt.
1: Ja, prøve da.

0: Jaha, det var David Garrett med orkester. Men det jeg spør om, hvor mange tangenter er det på et gjennomsnittlig velutrustet piano? Og det var ikke alle, det var ikke alle som visste, men du visste det.
1: Ja, 88.
0: 88, ja.
1: Ja.
0: Talde du, eller visste du, eller glante du?
1: Du, jeg taler, har et stående her.
0: Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, det går en stund, det er 88 år.
1: Ja, til Rovetalde.
0: Ja, men ok, ok.
1: Jeg er så klar å ringe.
0: Ja, nå er det lenge siden jeg har snakket med skikkelig havfruen.
1: Ja, ja. Hun er fine havfruer.
0: Hun er fine havfruer, ja. Ja.
1: Nei, det er veksten som har spor på meg, kanskje.
0: Men jeg hører at jeg kom ut til Tvendesetter igjen.
1: Ja da.
0: Ja da, ja da. Marie.
1: Ja.
0: Marie havfruer Tvendesetter.
1: Ja, takk.
0: Ja, ja.
1: Takk for det.
0: Nei, til orden. Nei, det er en plass å se pene ut og overta disse rare havfruene i alle fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Den er sporen, det er jo mer som en fiske, da, så det er noe rett.
1: Ja, nei, da.
0: Ja.
1: Da er jeg på ruten, da.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Har du brukt for meg?
0: Nei. Men skal vi se. Vi
1: ja.
0: Vi har 88, ja. Kan du jo spille på piano?
1: Nei, jeg kan lyse gitt i skolen, og så et eller annet.

0: Nei, jeg får det ikke det.
1: Nei. Ja, nå er du for gammel til det, så nå får du det bare være.
0: Åja, det er sånne hopsa sammen, ikke?
1: Ja, da er det hopsa, så. Ja, ja. Neida, det er jo mye.
0: Sånn
1: hyggelig rock og litt. Mye sånn, både 70- og 80-tallsmusikk og glad. Men det er jo mange nye grupper som får prøve seg. Og det er veldig, veldig svære festival, det er det.
0: Nei, da er det bare å gå på Glopperock.
1: Gå på Glopperock, du.
0: Gå på Glopperock og sånn forskjellig, og så på Dansegalla i Håndalen.
1: På Dansegalla i Håndalen,
0: ja, ja. Det er mye bedre det.
1: Sant nok, sant nok. Ja, ok, Marie, du får ha lykke til med morgendagen.
0: Ja, takk for det.
1: Gå i tog og prate om Tjekkoslovakia og Jugoslavia.
0: Ja, da kommer jeg til å lure på meg. Kan hende jeg sender meg hjem.
1: Jeg kommer, kan jeg kvite jakke og hente deg, ja. Du skal se det.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ok, ha det bra.
0: Nei, jeg får heller rope hurra.
1: Ja da, ha det. Ja, vi er klar for neste melodi. Og jeg har det hørt mange ganger. Vi bare spør hvem er det som spiller her? 578 60 660.

0: Ja, var ikke dette en fin melodi da?
1: Ja, dette var en fin melodi.
0: Dette var en fin melodi. Ja, alle var samlet om det.
1: Ja.
0: Og hvem var det som, hvem var det som mente det?
1: Det er en kar som heter Per Ove Tvendeseth der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå tok du telefonen fra Maria?
1: Ja, jeg fikk beskjed om å ringe.
0: Ja, ok. Ja. Nei, 16. mai, så skal han gjøre det som får beskjed om.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Nei, men alt vel ut med havet fortsatt.
1: Ja da, det er det.
0: Ja, ja.
1: Nydelig å være på tida.
0: Hva er det ferdhent på 17. mai og feirer dagen da? Er det i Måløyna, eller?
1: Nei da, vi har gamle skolen vår her ute, Ulvesund skole, heter det i gamle dager.
0: Ja, de har det, ja.
1: Den var nedlagt i 1967, og det huset det fikk vi kjøpt for en krone.
0: Åh, så det er et slags...
1: kommuner, så det har vi fremdeles.
0: Bygda hus, rett og slett.
1: Det blir da grenda hus, ja, fra gamle skolen.
0: Ja. Ja. Ja, hvor mange er det som sokner til det da?
1: Det vet ikke jeg. Det har han aldri telt, men det er noe bygninger fra Åsmundsvåg og gjerne sørover mot Hagevik, da.
0: Ja.
1: Ja, så der er noe en del folk der i miljø, men hvor mange det har ikke jeg tenkt på.
0: Og i...
1: Det er ikke sikkert, kanskje jeg har ikke peiling.
0: Og i Deknepolje har de eie, og?
1: Ja, det har de mye mer folk.
0: Ja, men det er jo eie arrangement, og det er ferdig kjøvebrunnen.
1: Ja, da. De heldig seg, det skal være på skole.
0: Ja.
1: Og så, ja, og så er det da denne her, der som Norsfjordhallen er jo.
0: Ja, det er på den siden, ja. Ja, riktig,
1: ja.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Og så er det vel, ja, på Halsar for seg selv, Raudeberg for seg selv.
1: Ja, det er det. Det er arrangement på de fleste plasser.
0: Ja, alle plasser som var skole en eller annen gang, så... Så heldre jeg på grensen og...
1: Ja, ikke alle, men ganske mange.
0: Ja, ja, riktig.
1: Ja,
0: riktig. Ja, men det er bra, det er bra. Det er ikke nødvendig å samles i gata en alle. Det...
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det.
1: Nei, da. Prøv å spre folk litt.
0: Ja, det er viktig. Og, nei, det er så i gruppa også det. Der minste grensene, de har faktisk fortsatt... Sittende var i arrangement om skolen, eller lagde for... Lange tid siden.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det
1: er, ja, det er
0: bra.
1: Det er sånn.
0: Og så er det alltid de som mener det, å ja, de må komme på Sandane, for det og her, det er så kjekt, men det er jo slett ikke så det er. Nei.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Hva er det for de...
1: Sånn lokal.
0: Ja, har de felles foring og forskjellig, eller...
1: Felles...
0: Fôring. Mat.
1: Fôring?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, der er middag på skolen der da.
0: Er det rømmegraut da, Roger?
1: Da, ja, selvfølgelig. På 17. mai så er det rømmegraut.
0: Det er rømmegraut, ja. Ja. Nei, Fjordland, de får selv mye rømmegraut den enda veien.
1: Ja, jeg tror Fjordland er med i den blandingen, ja.
0: Jeg har inntrykk av at de fleste plasser, så er ikke de dummere at de leter Fjordland være med. Nei.
1: Ja.
0: Og så er det noen få av de må lage de fra børjan og streve og røre ut fett og styre på med.
1: Ja, ja, jeg tror ikke det er en blanding.
0: Det er en blanding, ja.
1: Litt fjordland i den oppfriften.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ikke sånn som jeg har forstått det, men jeg er litt på gyngende grunn nå, kanskje.
0: Nei, hver kommitté, de har sine oppskrifter. Eller ja, sin måte å gjøre det på, ja.
1: Ja. Ja da.
0: Det er jo helt greit. Det er helt greit. For litt sånne lokale rutiner, det er viktig å holde på. Det.
1: Ja, det må jeg ha.
0: Ja da, ja da. Da skal vi se. Vi, film og TV-runde, det bruker vi oss med. Men du kan sikkert fortelle meg... Hva tid var det, eller hva var det som skjedde den 26. april 1986, og det var ikke noe positivt?
1: 26. april 1986?
0: Ja.
1: Det var ikke noe som demret med en gang, da.
0: Det var ikke det, nei.
1: Nei.
0: vi fikk enkelte her på våre kanter fikk kjenne eller føle
1: ja, da var det dette her Tjernobyl-ulykka da selvfølgelig.
0: Ja, og da pratet vi om Becquerella og alt
1: dette her. Becquerella, ja.
0: Vi lærte så mye nye ord den våren.
1: Ja, det var litt mye da.
0: Ja.
1: Ja da. Vi var nesten avskremte, men det gikk litt bedre enn vi frykte.
0: Vi var det, men hadde vi vært skikkelig uheldige, så hadde vi... Det kunne jo vært hivende gale her.
1: Ja, ja.
0: For det var alltid til hva veire stod.
1: Ja, vi var egentlig uheldige med veire der.
0: Vi fikk mer eller hva veire det stod vestover, og med regn, og da regnet det ned igjen her, og da måtte vi til med sånn berlinerblått og forskjellig nedfôring på sau og geit og alt mulig, vet du. Det.
1: Ja, da.
0: Og det er ikke lenge siden jeg sluttet å registrere det. Det satt lenge i, det satt lenge i alle fall i søpp og alt sånt. Det er utrolig hva det kom igjen.
1: Ja, ja da. Nei, det er litt skummelt dette der.
0: Og hadde disse nye skyer fære nedover disse kondistrikter nede i Mulla-Europa, så hadde det vært skikkelig gale. Fjell og i Norge, da tølte det. Det er greit.
1: Tok vel av litt, ja.
0: Ja, det gjorde det. Ja. Og det gjorde ikke noe store skade i hvert fall. Nå skal vi se.
1: Nei, heldigvis. Litt.
0: Hvis vi spør, jeg har spurt om det før, men disse fremmede ordene, det må altså repeteres. Hva for et fremmede ord betyr rett og slett en dårlig erstatning?
1: Ja. Den der har jeg jo hørt da.
0: Men, ja, det har du. Dette var en dårlig erstatning, og det kan du si med ett ord.
1: Ja. Nei, jeg husker nå altså ikke hva dette var.
0: Det begynner på S. Su. Og så er det to R inne i. Og en T, og en A, og en G, og en O.
1: Ja, og klart ikke jeg å følge helt med, men...
0: Nei.
1: Nei, hva det var, dette der ordet? Nei, jeg har jo hørt dette der, da.
0: Surrogat? Surrogat, ja. Det betyr en dårlig erstatning. Vi hører av og til om sånne surrogat ditt og datt.
1: Men det er vel ikke noe dårlig erstatning for deg så, når det gjelder med dette her med å få hjelp til å få unger.
0: Ja, ja, det er også
1: det er en god erstatning.
0: Surrogatmøre, så kaller jeg det. Ja, stemmer det. Og det er ikke, det er en dårlig erstatning i forhold til originalen, ja. Men det kan bli hjelpt, det kan bli hjelpt.
1: Ja, det kan være veldig bra det.
0: Men så er det noe som du bør ta uten betenkningstid helt tatt. På hva for deg?
1: Får du følge det, ja.
0: På hva for ei øy finner vi en vulkan som heter Pico de Teide?
1: Ja, den er på Tenerife.
0: Det er på Tenerife, ja. Og den har du, den har du klevet opp et flere vender.
1: Ja, jeg har nå vært opp en gang, men ja, jeg klever nå ikke.
0: Nei, det var vel taubaner.
1: Det går en fine bane opp.
0: Ja, det gjør det. Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Ok, nei, men greit du. Skal vi få inn en til, så må jeg bare forlate han Per Ove Tvendt.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det gjør du rett
0: i. Lykke til med dagen i morgen.
1: Jo da, ha en god dag i morgen.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ja, og... skal vi bare ta en helt sånn veldig pen avslutning med den norske solistkor. De synger «Ja, vi elsker dette landet», og da er det jo fritt før om de vil røyse dere eller ikke. Det er helt så de finner ut, men et enkelt spørsmål, så vi kan få inn en siste til å være med på trekningen, og det må gå fort altså, for... Hvem var det som skrev melodien til «Du skal få en dag i morgen»? Teksten den blir for enkel, men melodien. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på det norske solistkoret.

Det kanskje ikke dere. Det var heldigvis ikke noen som svarte på spørsmålet, for da hadde ikke vi tida til likevel, så da tar vi rett og slett, jeg og Kristoffer, tek ei rask avgjør her. Her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kandidater, så vidt jeg har talt ihop. Og da skal vi først få en som får en gratis billett til Glopperock 25. Det skal gå av stabelen på søndagene 14. juni dette år. Og la meg få et tal, Kristoffer. Det var en treer. Der sto Arne Haugland. Han er borte av Hundeide, så vidt jeg husker. Og så da skal du få nærmere opplysninger hvor du skal plasseres på, enten du står på gjestelist eller om du får tilsendt billetter. Det finner vi ut av. Så skal vi ha to stykker som skal ha napp på et dørskilt. Og da har vi en femmer. Det var Per Ove Tvendesæter. Nå har jeg ikke peiling på hvem som har fått før og alt dette der, altså, for men det er greit nok. Dette får de finne ut da. Det skal ikke trekkes på en stund enda. Og så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadde han på neste her. Da sto Eldrid Mo Øvrelid. Du har i hvert fall ikke fått skilt. Du sier at du har skilt, har jeg hørt. Men ok, den diskusjonen får vi ta senere. Klokka går. Vi sier til lykke med morgendagen til alt folket. Jeg kommer sikkert rimeligvis igjen i hvert fall en eller to ganger til før vi tenker sommerferie, og det rekner med eiderne har funnet ut av gjøre også. Så vi bare sier lykke til med morgendagen.

Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.

Palatrioen The Blue Chair og Summertime Blues. En ganske stor hit i USA i 1968. Summertime er jo også en klassiker. Her er det veldig mange som har spilt inn, og valget i kveld sto mellom Sam Cooke og Dinah Washington. Til slutt så valgte jeg Sam Cooke fra 1957.

Samguk, Summertime. Og denne her låten, den var egentlig B-side på nummer 1 singlen You Send Me fra 1957. Også B-side kom inn på hitlistene i USA, men den nådde bare en 81. plass. Så skal vi til Irland, til en gruppe som vel var, skulle være et slags Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys, The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Hei, godt slitt single der. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så vi kommet til veis ende I kveld også. Og selv om sommeren ikke over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka I 1960, og med den så sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Jeg tilbake igjen om 14 dager.

0: Da er vi igjen blitt utsatt for et angrep av general Tabbe.
1: Er vi det?
0: Ja, det var ikke 1967, det var 1966.
1: Ja, nå kom den ut året før siden av krigen i 67.
0: Ja. Ja, det visste jo da George V lite om.
1: Ja, når han lagde platt.
0: Ja, det gjorde han. George V,
1: ja.
0: Med Hammond.
1: Ja, og messing.
0: Å ja. Ja.
1: Nå skal vi over til en ny, eller ny og ny, en annen dame i alle fall. Enda en dame.
0: Ja.
1: Det ikke noen sånn dame med Blue Flames, nei.
0: Nei, men det var jo da gruppa til George Fame og ikke til Mary G. Blubb, eller hva det står for noe?
1: Blige. Hva heter platet som bare heter... Nei, jeg vet ikke, Søren, hva er platet heter? Husker jeg?
0: Det så nøye med, da.
1: Det ikke så nøye med.
0: Nei.
1: Putt. I alle fall derfra så skal vi... Det også er sånn nøye...
0: Og fra denne platen skal vi...
1: vi skal spille sang på en plate.
0: Ja.
1: Ja, det skal vi. Hun er litt sånn... Jeg har spilt ikke henne siste, da. Det var fra en annen plate.
0: Ja.
1: Det var fra den nyeste platen henne. Altså. Mm. Den er litt eldre, fra 95. Og vi skal spille en sang som heter Missing You. Fin sang, og litt sånn soul-aktig... ja, litt sånn moderne i lyden hele platen. Ja.
0: Ja, nei, men det er helt greit.
1: Ja, det er helt greit. Det skal vi kanskje bare sette i gang.
0: Ja, det gjør vi.
1: Missing You.

0: Litt av et show.
1: Litt av et show.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hvordan du ordner dette her, men du har forklart å lure av en lyd allikevel.
0: Ja, ja. Men ikke så god lyd som jeg gjerne skulle ha gjort.
1: Nei.
0: Jeg tror dette tross alt låter litt bedre hvis jeg har fått tak i en ordentlig lydfil.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men sånn gikk det ikke, og derfor fikk dere høre den akkurat sånn som den kom ut gjennom røret i den andre enden.
1: Yes.
0: Ja.
1: Vi måtte jo ha med en av de store jazzmusikerne i dag også. Og jeg har da valgt å spille en titellåta fra en plate som kom ut i 1962. Det er Miles Davis, som egentlig, dette tror jeg er en låt av Wayne Shorter. Dette er den andre store kvartetten til Miles Davis, dette er. Og det er, sa jeg det var Wayne Shorter,
0: ja,
1: ikke sant?
0: Ja,
1: yes, yes. Som har laget låter her, og den heter Nefertiti. Det er den der egyptiske damen, vet du.
0: Ja, ja. Mora til Tut.
1: Ja,
0: han med Tut.
1: Han med
0: gullmaske.
1: En gutt med Tut.
0: Ja,
1: ja.
0: Tutankhamon.
1: Ja, det var det heter.
0: Det var det.
1: Ja. Veldig flott låt, eller hele plata er jo utrolig flott. Når du kjøper den nå på CD, så får du med diverse ekstra spår, heldigvis. Ja. Har du hatt plata før? Har du låta før?
0: Nei, eller, ikke med Davis.
1: Nei. Tilhører de mange klassiske Miles Davis-platene dette. Vi hører her på Nefertiti med Miles Davis i en Wayne Shorter låt.

0: Ja, der forsvinner Miles Davis og Wayne Shorter ut.
1: Ja, det ligger og spøker i bakgrunnen enda, så...
0: Ja.
1: Det jo pent det her.
0: Ja, jeg synes det. Flott plate.
1: Ja, 1962, sa du?
0: Ja, jeg mener det var det.
1: Dra på året den der, og gitt.
0: Ja, det er gitt.
1: Dra på året neste også, og den i hvert fall fra 1967.
0: Ja.
1: Det jeg helt sikker på. Det jo snart vår.
0: Ja.
1: Og i den anledning så skrev jo Ivar Aasen en sang til meg, faktisk.
0: Å, ja vel.
1: Visste du ikke det?
0: Nei.
1: Nei,
0: små kan... sporven gjeng i tur, var det han?
1: Nei, nei, du kan teksten på «Dei vil alltid, dei vil alltid klare det... og syta». Du, den teksten kan du, ikke sant?
0: Ja.
1: Var Aasen det?
0: Jeg har ikke snøring.
1: Nei, husker du ikke noen strofa da? «Når vårsol i bakkene blenkte, fikk han hug,
0: Åsev, dette.
1: Fikk han hug til, til si heimlege strand, og det meg».
0: Å, oh, ja, sånn.
1: Ja, han skrev den til meg, vet du.
0: Hva var det kalt sanden for?
1: «De vil alltid klage og syta».
0: Neida.
1: Jo.
0: Nei, ikke den der han er...
1: Mellom bakker og berg.
0: Mellom bakker og berg.
1: Ja, er ikke det?
0: Det?
1: Jo.
0: Skulle ikke faen
1: av deg gang? Er ikke de tonene litt like?
0: Det er da slikt ut for meg,
1: ja. Bakker, ja, det er... Det var ikke vårsøk. La oss holde sommero utenfor. Poenget i midlertid
0: at... det var til deg?
1: Ja, nei, det var, nei, det var ikke det. Men altså, i fjor, sommer, fjor, høst, så hadde jeg lyst til å spille White Shade og Pale igjen. Sånn rent rituelt, liksom. Så sier du, nei, vi tar det til vinteren i stedet. Og nå er det snart vår. Så fant jeg ut,
0: skal vi... Og det går vinter, det går vår. Det sikkert høres også ut som det litt sånn lyrikk fra Barske Vestland.
1: Ja.
0: Og snart kommer svarte det jo.
1: Nei, snart kommer en kvitare skugge av bleikskap for å si det.
0: Marianne det syke barn.
1: Nei, fy. Ja. Det heter jo en kvitare skugge av bleikskap. Og for de som ikke forstår teksten på White Shade og Pell, så forklaringen altså nå som før. Det et vers til som det ikke var plass til på den singelen de ga den ut på, som grunnforklarer hele historien.
0: Oh, ja.
1: Den får vi ikke høre nå. Det verset får vi ikke høre nå heller.
0: Spiller vi singelen?
1: Det får vi aldri høre. Ja.
0: Ja.
1: Vi kjører 67 enn vi.
0: A White Shade of Pale.
1: Procol Harum.

0: Dette minner meg faktisk litt om sist gang jeg var på besøk oppe hos deg, Sola, der jeg og døtteren dine satt ned i kjelleren og glimt fra på piano, akkurat denne låten her.
1: Ja.
0: De er vokst opp i velmøblert hjem, dine barn, forstår jeg?
1: Vi har ikke levd forgjeves.
0: Nei.
1: Det har vi ikke gjort. Jeg synes melodien har tålt 33 år ganske
0: absolutt,
1: bra.
0: Absolutt, absolutt. En klassiker innenfor den type musikk.
1: Ja.
0: Som er klassisk rock'n'roll.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Vi hopper over på nattoget.
0: Det gjør vi. Mm. For oss som bor på denne kanten, det er helst nattbussen.
1: Ja.
0: Men nå skal vi altså spille Night Train fra Ricky Lee Jones si første plate 79. På den tiden bodde jeg i Bergen.
1: Du gjorde det, ja.
0: Ja. Og jeg var hjemme i en eller annen slags ferie, og jeg var jo litt mer sånn digget de aller verste, og ja, litt sånn nyveiv og punk. Vi hadde ikke grønt hår eller sånne ting, altså, men det var liksom litt på den greia der. Og kom hjem og bodde hos Helmo, og kjøpte en ny plate. Det var skikkelig tøff, og det var Ricky Lee Jones så ut på cover og tenkte, herri, ja. Det er et dame med sigar og
1: Ja, og så?
0: Nei, det var vel ikke det så også kult ut. Jeg likte meg bare blondi, liksom. og Patti Smith likte jeg, liksom. Det er jo ikke det der med det der. Hun så jo noklene oppegående ut og frisk i huden. I motsetning til Patti Smith på den tiden, mener jeg. Så, men det satt seg kul, det, altså. Veldig, likte det med en gang.
1: Ja. Du liker det enda?
0: Ja, jeg liker det enda. Ja, det har da heldigvis også kommet ut i CD-format, dette her. Til en rimelig penge hvis den kjøper det rette plass. Og jeg kunne spilt det mest kjente låter i denne Chuck Is In Love. Jeg går ut ifra de fleste har hørt det før. Men jeg valgte ut en litt roligere låt her.
1: Altså heter Nattbussen.
0: Nattbussen, eller Nattoget. Men Ricky Lee Jones er fra 1979. Hvorfor må vi alltid fylle på med så mye bakgrunnsopplysninger? Det er jo helt uten spill.
1: Ja, nei, men kjære all verden, det vi gjør så godt.

0: Ja, det var altså også en plate imellom der.
1: Ja, det var
0: som
1: det.
0: Heter Girl at Her Volcano, kan det måtte bety. Det en mini LP eller noe, maxi EP eller et eller annet sånt. En sånn rar, sånn LP-størrelse eller skivestørrelse mellom single og LP-plass. Kan det? Mini LP eller maxi single eller
1: ja, det
0: maxi.
1: Det det helt sikkert.
0: Det var mye sånn, det var mye sånn.
1: Teknikken nikker til alt du foreslår.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, ja, ja da.
0: Og så ja.
1: Ja, og så.
0: Gruppen som jeg er de få som har klart å sovne til.
1: Har du klart det?
0: Klarte det her om dagen, jeg så på TV.
1: Ja, men det var jo her. Himmel og hav, gamle venn.
0: Ja. Mens jeg derimot klarte å holde meg våkne, jeg så på et program om Deep Purple.
1: Ja.
0: Jeg skulle mye heller holde meg våkne her, for jeg har jo alltid har holdt dette som et bedre band, men bytt, bytt.
1: Ja, det har grunnen jeg også. Jeg satt for en uke siden og så et nattprogram om The Who.
0: Ja.
1: Da med vekt på plata Who's Next, som skal være deres mesterverk, og ja. Dette strides nok til lærdom, i hvert fall strides jeg om det. Og det får du
0: vel. Jeg har den, jeg, faktisk.
1: Ja, det har du vel.
0: Ja,
1: det har du vel. Jeg har den ikke.
0: Faktisk, nei, lest jeg har, men det tror jeg. Nei, jeg har den.
1: Da har du begynt din riktige enden, nei, men, ifølge feinsmekkeren.
0: Eller man har nok sett Who by Numbers, eller noe ja, sånt, fanns det? Ja, det var nok sånn, ja, Who, ja, og ja.
1: Oi, ja.
0: Og jo da.
1: Ja. Så altså, da Who's Next kom, var vel i 71, så skulle alle disse gutta være på topp, både Pete Townsend som spilte gitar, og Roger Daltrey som sang stort sett, og så herren med det merkelige navnet John Entwistle, som
0: altså en gærning på trommet.
1: Spilte bass. Ja. Han var bra gæren, han bassisten også. Han spilte bass på en helt annen måte enn bassister flest på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Så her kommer da ikke Who's Next,
0: og ikke Keith Moon.
1: Keith Moon, ja, Moon. Vildyre som pulveriserte et hvert slagverk.
0: Og et hvert hotellrom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og til slutt seg selv.
1: Ja. Jeg synes at det programmet var en glimrende anledning til å spille noe helt annet med The Who, og
0: ja,
1: jeg tok den jeg likte best.
0: Ja.
1: Det var en av de første jeg hørte.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Gammelt, 66.
1: Gammelt, ja. Gammelt, gammelt.
0: Vi... Gammel potet, dette.
1: Vi gammel potet, ja. Det ikke potet, dette. Nei, det The Who,
0: og,
1: som spiller Happy Jack, og det det jammen lenge siden jeg har gjort i Nordfjord Nærradio.
0: Happy Jack?
1: Happy Jack.
0: Ja.

0: hva jeg synes om dette. Ja. Jeg synes dette var et lyrisk stykke rekved.
1: Ja, lyrisk stykke rekved. Ja, ja men det var godt her.
0: Ja, ja. Ja.
1: Hva var det vi skulle spille nå? Jo, nå er det han her med nye, vår nye venn.
0: Ja, ja han er venn, for han sender oss stadig e-post til Storevesen, ja. Så ja. Kommer snart noe nytt nå, så Bradley and Litwin, self-made madman.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sang som heter Don't Look Back, er dette noe nytt som ligger på listene, eller er det noe...
0: Nei, det ligger ikke på listene nå, jeg vet ikke om den har gjort det heller, nei. Men det er en sånn fin liten sang som han godt syntes vi kunne spille,
1: ja.
0: Og det kan vi jo også.
1: Det kan vi jo godt.
0: Ja, det handler kort og godt om ikke å se seg tilbake. Det har ikke noe for seg. Se fremover.
1: Oh ja, det er jo, ja.
0: Ja, det er det evige...
1: Du kan ikke holde på å se seg bak hele veien, da nei. Kan du jo litt klasje inn i et eller annet.
0: Det er akkurat ja. Det du gjør med ryggen først.
1: Det, ja, det er det øyeblikket snur seg, så går den rett på trynet.
0: Ja. Ja. Så her kommer altså vårt gitar-virtuos, Bradley and Litwin.
1: Yep.
0: Don't look back.

0: Ja, nei, han flink, da.
1: Oi, ja. Kjære venner som planlegger fjordblues på Sandane, denne mannen tar vi gjerne imot og høre på. Når som helst,
0: ja, når som helst. Ja, han andre som vi likte.
1: Tony Swordfish, yeah. Whetstone.
0: Ja, ja, vi har det. Morsomt.
1: Det har vært morsomt. Nei, det har vært morsomt. Vi bistår gjerne med å opprette kontakt.
0: Ja, ja, det kan vi. Ja.
1: Nærmer seg veldig sent nå, ja. Sendeslutt og alt mulig.
0: Vi skal avslutte med dronninga Etta James, på hennes siste plate, som jeg nå ikke husker heller hva heter. Det var helt borte.
1: Ja da.
0: Ja, det har ikke stor betydning, for så vidt.
1: Nei da.
0: Bare spørre den siste Etta James, så har de den sikkert ikke, men det kan du bestille. Men det er sangen vi skal spille. Den heter Only Women Bleed.
1: Gjør den det?
0: Ja, av en lagen.
1: Står ikke noe her på kjøreplanen?
0: Nei, det står ikke, men akkurat det husker jeg faktisk.
1: Ja, flott.
0: Jeg tenkte på, jeg bommet litt, jeg skulle spille den 8. mars.
1: Ja, det tenkte du vel.
0: Så ble det altså, hva dato er det vi har?
1: Ja, 24.
0: eller noe. 24.
1: Ja, ja, ja.
0: Men pytt, pytt,
1: ja,
0: vi ser litt stort på den.
1: 8. mars har vært flyttet før.
0: Ja, det har vært flyttet før. Ja. Neste år kommer sikkert 8. mars, 24. mars.
1: Ja, det gjør det helt sikkert.
0: Muligens, i alle fall. Nei, ikke derfor. Men det er jo som vanlig, så er det... Etter James leverer varene nok en gang.
1: Mm.
0: Litt mer sånn softa jazz-feeling denne gang. Så her, og god natt for så vidt.
1: Oi,
0: gå
1: ja.
0: Ut fra,
1: oi, ja.
0: Vi sier det, ja, ja. God natt Etta James og Only Women Bleed. Og så må vi si takk til Skogstad i teknikken.
1: Ja, i teknikken, ja, ja. Det var ikke jakka det. Nei, ja,
0: Skogstad.
1: Odd Skogstad.
0: Ja, vi har hatt god bruk for den jakka.
1: Ja, det har vi.
0: Siden midt i desember.
1: Ja, vi har også hatt god bruk for Odd Skogstad.
0: Det har vi. Med eller uten jakke.
1: Ja.
0: Med, uten med.
1: Ja, det er det nå.
0: Nå er det.
1: Ja. Nei, god natt, folkens.
0: Ja, god natt, folkens.

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.